sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam kream. Za malo bil je ris naporen dan, sebili smo ravno sredi pasini. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna budlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še budlica za njim takole. In ona, babam, babam, babam, babam, babam. Bom, bom, in ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presniti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In sploh sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcini, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Pismi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

i Mamo Radi. Най-любши хити. Интуеше еден.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropa ostaja v primežu vročinskega vala, ponekod pa so padli tudi junijski temperaturni rekordi. V švicarskem Baslu so izmerili 38 stopinj, v Bruslju 34,6. Belgijski meteorologi opozarjajo, da rekord morda ne bo trajal dolgo, saj napovedi ponekod kažejo tudi do 40 stopinj. Na Nizozemskem so zaradi vročine za danes prvič izdali rdeče opozorilo. Vročina pa ni edino opozorilo za previdnost na prostem, na Bledu je več znanega o nesreči otroka v bližini gradu. Deček iz madžarske družine naj bi hodil po neurejeni in neoznačeni poti, nato pa padel čez strmo pobočje. Pristojni poudarjajo, da otrok ni padel z razgledne ploščadi, obiskovalce pa pozivajo, naj ostanejo na urejenih poteh. In še iz sveta igric. Grand Theft Auto 6 razburja del igralcev še preden je sploh izšel. Igra naj bi novembra prišla v trgovine tudi v fizični škatli, a brez ploščka. V njej bo le koda za digitalni prenos. Nekateri trgovci so zato napovedali, da igre ne bodo prodajali, igralci pa opozarjajo predvsem na to, da brez fizične kopije ne bo preprodaje rabljenih iger, niti zbirateljskega občutka, da je igra res njihova.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
3: Gremo letos na zmago!
4: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
3: Zmagajte z nami!
4: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Dobro jutro in prvi z vami tudi na cestah. Dve minuti čez šesto sta na cestah v naših koncih pa v tem trenutku. Brez večjih posebnosti. Naj bo mirno, varno, prijetno in seveda previdno. Nič 80, 22, 55 pa tudi v tem petkovem jutru 26. junija. Prava telefonska številka, če na poti do cilja, karkoli opazite. Srečno.
5: V gorenskem jutru je z vami Urška Benedik.
6: Dobro jutro, ja, petek je, poletje imamo, počitnice so se začele, pa upam, da vam ni bilo tedni preveč vroče. Za osvežitev v obliki glasbe bom, obljubim, da poskrbela, še v tej uri pa pri dežurnem meteorologu preverim, kakšno vreme nas čaka, kaj ta konec tedna, pa tudi kako bo kaj na morju. Ne? To je zdaj glavna tema, vročina, vremenske razmere, morje, koliko imajo kaj temperature. V glavnem vse to preverimo še v tej uri. Petkovo gorinsko jutro pa začenjamo. Še z eno kavo, vsaj zame, in z odlično glasbo. Wham, George Michael, wake me up before you go, go. Dobro jutro, jaz sem tole naredila, ne? Sem ga zbudila, preden sem šla. Dobro jutro.

0: Roxette, how do you do? 14 minut čez 6 v gorinskem jutru in upam, da če vas nekdo v tem trenutku vpraša, ne, kako ste, da odgovorite dobro, spočito, lušten smo se imeli. Je pa res, da so v zadnjih dneh ključne besede nekako, ne, vročina, poletje, klima, visoke temperature, alarmi, oranžni, rdeči, skratka in pa tudi seveda zadostna hidracija. Na vse to ne smemo pozabiti, ja, smo v primežu, ne, lahko rečem, vročinskega vala in tudi, ne, že 14 minut čez 6 temperature po Gorenjski o tem pričajo. V Kranjski Gori smo v tem trenutku pri jasnem in sončnem vremenu 17 stopinj kaže termometer, na Bledu še stopinja več pri jasnem in sončnem vremenu, ravno tako v Tržiču jasno, sončno 18 stopinj, v Kranju pretežno jasno, sončno in 19 stopinj, no v Kamniku pa tudi sončno in jasno ter 19 stopinj v tem trenutku. No, kako pa bo v prihodnjih dneh, nekakšen vikend je pred nami, o tem pa dežurni meteorolog Timotej Kozelj.
1: Nas čaka tako stabilno vreme, precej jasno bo in pa tudi precej vroče. Zdaj, kakšna manjša ploha ali nevihta je možna še v julicih, drugače pa bo ostalo suho. Zdaj, temperature, recimo da za Gorenjsko govorimo, bodo šle tudi precej visoko in bodo dnevne nekako od petka dalje tudi na 33-34, mogoče v nedeljo 35, tako da pred nami so res vroči dnevi. Izdano imamo tudi oranžno opozorilo zaradi toplotne obremenitve, za Primorsko in pa za osrednjo Slovenijo pa v soboto oziroma nedeljo tudi rdeče vremensko opozorilo, ker bo res zelo vroče.
0: Timotej, morda še vprašanje, ne, kakšno vreme pa lahko pričakujemo v prihodnjih dneh na Jadranu? Ne? Marsikdo se je tja že odpravil, marsikdo se pa tudi še bo. Ne? Kaj pričakujemo?
1: Zdaj, na Jadranu oziroma ob morju bo pa kar do vključno torka prevladovalo večinoma jasno vreme, oziroma skoraj jasno, mogoče bo na nebu vsem ter tja kaj koprenastih oblakov, sicer pa veliko modrine na nebu, oziroma bo modrina prevladovala kot pa oblaki. Tudi suho bo kakšnih ploh in neviht ob Jadranu oziroma v morju ni za pričakovati, bo pa vroče. Tudi ob Jadranu bo vroče. Sicer bo nekoliko bolj vroče nad kopnim, oziroma bolj nad, ne nad otoki, ampak bolj nad kopnim delom Jadrana. Nad otoki pa, ker je morje še ni tako vroče, čeprav je že v Kopru 27 čez dan, pa bo vseeno to morje poskrbelo, da pa dnevne temperature ne bodo spet tako izjemno visoke, ampak kakšnih 35 pa je gotovo tudi možnih na otokih oziroma ob morju.
0: Ja, skratka, sončno, vroče bo, tako da, če se odpravljate na obalo, na morje, smo vam mečkan fovš, ne pozabimo pa ne na zadostno hidracijo, pa tudi ne na naše živali, ne? Tudi one se morajo hidrirati. Dobro jutro, osvežitev v odlični glasbi pa že v ozadju. Who's laughing now?

Billy Ocean, get out of my dreams, get into my car. Slabi dve minuti še manjkata do pol sedmih. Dobro jutro v gorenskem jutru, kjer vam družbo delam že na tole vroče poletno jutro. Urška Benedik, v nadaljevanju pa obljubljam tri odlične osvežilne. Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me, pa tudi tale nas bo osvežila.

0: YouTube s hitom One, točno pol sedmih je ura, čas je, da pogledamo, kaj je novega na in po Gorenjski. Ostanite.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
3: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
4: Pozdravljeni. Tudi letos bodo poletne počitnice v Škofji Loki in okolici ponudile številne športne aktivnosti za otroke in mladostnike. Med ponudniki so atletski, plezalni in košarkarski klubi ter Ranch Kurout, ki pripravljajo tabore varstva, športne šole, kampe za različne starostne skupine. Programi bodo potekali od konca junija do konca avgusta. Na slovenskem Javorniku pa je zaživelo novo športno igrišče za najstnike, urejeno ob obstoječem otroškem igrišču. Južni del z igriščem za košarko 3x3 so začeli graditi lani jeseni, naložba pa je stala okoli 40 tisoč evrov. Že predtem so posodobili del za mlajše otroke, tudi s pomočjo 20 tisoč evrov iz participativnega proračuna. V jeseniški občini je sicer urejenih 19 javnih igralnih površin. Občinski svet je na zadnji seji sprejel program urejanja in vzdrževanja otroških igrišč za obdobje 2026 do 2030. Med načrti so med drugim obnova igrišča Zarja, ureditev igrišča na Plavžu, mladinskega igrišča za gledališčem Toneta Čufarja ter postavitev inkluzivnih igral. Na predlog svetnikov bodo v program vključili tudi analizo zemljin in pa peskovnikov ter dodatne obvestilne table o primeru starosti otrok za uporabo igral. Še vabilo tržiškim rokodelcem in obrtnikom k sodelovanju na Šuštarski nedelji. Občina Tržič vabi torej vse lokalne rokodelce, obrtnike in gostince, da svojo ponudbo obogatijo tradicionalno Šuštarsko nedeljo, ki bo letos potekala 1. septembra. Na Angelsko nedeljo se bodo tržiške ulice ponovno prelevile v živahno prizorišče, kjer obiskovalci spoznavajo bogato čevljarsko in usnjarsko dediščino. Prireditev predstavlja odlično poslovno priložnost za predstavitev vaših veščin, kreativnih izdelkov in kulinaričnih dobrot, kar želijo ohraniti avtentičnost in visoko kakovost dogodka, bodo imeli pri izboru prednost domači tržiški ponudniki.
5: Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
6: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
0: In prvi z vami tudi na cestah. Ja, če ste se v tem trenutku ne usedli v avto, napakirani, pripravljeni za napot, za dopust, za to, da se vržete v 27 stopinj vroče morje. Dobre novice z naših cest v tem trenutku. Brez večjih posebnosti, 3 minute čez pol sedmo, če karkoli opazite, nič 80, 22, 55, vzemite pa na znanje, da seveda v prihodnjih dneh, tudi danes, pričakujemo zastoje. Potrpežljivost in seveda strpnost na cestah sta nujni spremljevalki, kamorkoli se odpravljate. Srečno, varno in previdno.
8: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične Save Your Kisses For Me, Jar of Hearts, še prej pa legendarni YouTube in One. Uživajte.
8: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Zagorela koža, jagodni sladoled in sončni zahod ob 9 zvečer. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti. Though it hurt

0: Brotherhood of Men, Save Your Kisses for Me, še slabih 15 jih manjka do sedme. Dobro jutro v gorenskem jutru, kjer vam družbo delam. Urška, petek je 26. juni, počitnice so tu, a ni hitro minil, ne? Me se zdi, da je šlo tako hitro leto naokoli, ampak dragi šolarji oziroma počitnikari, ne, dobro izkoristite počitnice. Upam, da ste že kje na morju, da uživate, če ne pa da se boste tja zelo, zelo kmalo odpravili. Temperature namreč rastejo, pred nami je vroč, sončen konec tedna, marsikdo pa se je že odpravil, ne? Ali pa se še bo na morje, na jezero, ali pa bomo preprosto, ne, tale konec tedna preživeli doma, na vrtu, na terasi, v senci, ampak ne, ob vsem navdušenju, ne, nad poletjem in pa nad vročino, ne, nad visokimi temperaturami, sploh, ker smo se, ne, tega občutka veselili brezskrbnosti, ne smemo biti tako zelo brezskrbni. Ne smemo pozabiti na eno preprosto navado, zaščito pred soncem. Strokovnjaki namreč opozarjajo, da UV žarki poškodujejo kožo tudi takrat, ko sončne opekline niso takoj vidne. Imejmo to sploh ta konec tedna v mislih. Krema z zaščitnim faktorjem ne sodi samo v potovalno torbo, ne, ampak tudi v vsakdanjo poletno rutino, tudi če bomo konec tedna preživeli doma na terasi, na vrtu, ne, se moramo namazati zaščitno kremo. Na policah pa je seveda ogromno, ne, nekih ponudnikov, cene varirajo, torej, in mi ne vemo, ne, včasih, kaj izbrati, ne, zdaj, a gledati tisto, ki je bolj pocen, ali res kupiti uno, ta dražjo, ne, in imeti v mislih, da smo se res, res dobro zaščitili. Eva Klara Merzel Šabovič je specialistka dermatologije. Eva, povejte, a cena zaščitne kreme definira tudi njeno kvaliteto?
1: V resnici ne, nujno. Mm-hmm. Največji pokazatelj nam je, a ne, nekako, se pravi, če smo mi po nanosu, se pravi po pravilnem nanosu zaščitne kreme, opečeni. A ne? Mm-hmm. To je tist, a ne, kar nas more opozoriti, to moramo pač mi gledati. A ne? Zdaj pa vedno se spodbuja, a ne, tudi zaščita, se pravi z raznimi klobuki, mm-hmm, a ne, z oblačili. Zelo sem vesela, ker smo na morju in vidim, da ima če dalje več otrok, se pravi te UV majčke, a ne, da so potem tudi pokriti, tako da to je zelo smiselno, se pravi, da se nekako z večjimi stvarmi zaščitimo pred soncem.
0: Skratka, imejmo to v mislih. Kremo je treba nanesti v zadostni količini in jo čez dan večkrat obnoviti, še posebej po kopanju ali pa potenju. In to, ja, ne, da se z večjimi stvarmi zaščitimo pred soncem. Ne tega pozabiti, bo pred nami eno lepo poletje.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
3: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
2: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
5: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Kran. To su zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropa ostaja v primežu vročinskega vala, ponekod pa so padli tudi junijski temperaturni rekordi. V švicarskem Baslu so izmerili 38 stopinj, v Bruslju 34,6. Belgijski meteorologi opozarjajo, da rekord morda ne bo trajal dolgo, saj napovedi ponekod kažejo tudi do 40 stopinj. Na Nizozemskem so zaradi vročine za danes prvič izdali rdeče opozorilo. Vročina pa ni edino opozorilo za previdnost na prostem, na Bledu je več znanega o nesreči otroka v bližini gradu. Deček iz madžarske družine naj bi hodil po neurejeni in neoznačeni poti, nato pa padel čez strmo pobočje. Pristojni poudarjajo, da otrok ni padel z razgledne ploščadi, obiskovalce pa pozivajo, naj ostanejo na urejenih poteh. In še iz sveta igric, Grand Theft Auto 6 razburja del igralcev še preden je sploh izšel. Igra naj bi novembra prišla v trgovine tudi v fizični škatli, a brez ploščka. V njej bo le koda za digitalni prenos. Nekateri trgovci so zato napovedali, da igre ne bodo prodajali, igralci pa opozarjajo predvsem na to, da brez fizične kopije ne bo preprodaje rabljenih iger, niti zbirateljskega občutka, da je igra res njihova. Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: In lepo zdrav tudi na ceste. Hvala za vse klice na nič 80 22 55. Sporočili pa ste, da je zastoj zaradi del in sicer na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna. Srečno, varno, previdno, kamorkoli se odpravljate, predvsem pa strpno.
4: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
5: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, ja, srečno in varno ter previdno, seveda, če se odpravljate na pot. Upam, ja, da niste ki v kakšnem zastoju oziroma da ne boste ki v kakšnem zastoju. V nadaljevanju pa tudi o eni zelo pomembni zadevi, ki je, če se znajdemo v zastoju, ne smemo pozabiti. Najprej pa odlična glasba. Nika Zorjan Masaja, Kliše, magazin Put putuje, še prej pa Oh Pretty Woman. Dobro jutro in uživajte. 3 minute čez 7 so.

Zagorela koža, jagodni sladoled in sončni zahod ob 9 zvečer. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Magazin Put putujem 13 minut čez sedmo in upam, da tudi vi lepo potujete oziroma, da ste ja že lepo pripotovali na dopust, da ste umerjeni in da imate prijetno petkovo jutro tudi, če ste na cestah. Poletje pomeni, ja, dopuste, morje pa tudi nekoliko več, ne, moramo imeti potrpljenja na cestah zaradi povečanega prometa in številnih del na avtocestah se v teh dneh že pojavljajo zastoji, previdni moramo biti, seveda predvsem, ne, če se odpravljamo proti turističnim krajem. Ob tem pa pristojni vedno znova opozarjajo tudi in pa predvsem na pomen reševalnega pasu. Treba ga je ustvariti takoj, ko se promet začne ustavljati. Ne šele takrat, ne, ko v ogledalu zagledamo reševalno vozilo. Vsaka minuta je v zastoju, ne sploh, če se je kaj hudega zgodilo, zelo, zelo pomembna, ker lahko prav reševalni pas ga silcem, reševalcem ali pa policiji omogoči hitrejši prihod do ponesrečencev. Ga pa mnogi, predvsem, ne, ja, budmo iskreni, tujci izkoriščajo za prehitevanje, ne, in za to, da se izognejo zastojem. Anže Albrecht, ustanovitelj zavoda reševalni pas, zakaj po vaše, ne, nekateri še vedno izkoriščajo reševalni pas za prehitevanje?
1: Moje mnenje je, da Slovenija velja za državo, ker pač policista težko srečaš. In če ti enkrat uspe, mogoče ti bo še drugič, tretjič, četrtič. Moram pa reči, da v zadnjih letih en renome je zavod reševalni pas v končni fazi tudi že dobil in javno opozarjamo, policistov je bilo premalo, jih je premalo in policija je tista, ki bo morala tukaj narediti res korak dva naprej. Je pa v zadnjih letih se že pojavljajo res nadzori izkoriščanja reševalnega pasu in so tudi uspešni.
0: No, kakšna pa je globa za izkoriščanje reševalnega pasu?
1: Globa za izkoriščanje reševalnega pasu za neustvarjen reševalni pas ali za priključitev intervencijskemu vozilu na nujni vožnji od lani naprej 500 evrov in 3 kazenske točke. Za primerjavo, Nemčijo imamo vsi za zelo zgledno državo, kar se prometa tiče, tam je kazen za neuspostavitev reševalnega pasu zgolj 200 evrov.
0: Torej, če ste zdaj le, ne, ali pa če se boste znašli v kakšnem zastoju mirno in brez nervoze, pa ne pozabite na reševalni pas. Za dobro družbo in osvežitev, ne, tudi če ste v zastoju, pa poskrbim v gorenskem jutru tudi z odlično glasbo. Rock and band Tina, v ozadju pa že Cars in Drive. Dobro jutro, dobro dan.

0: Bruno Mars, Just the way you are. 4 minute še manjkajo do pol osmi. Gorenjsko jutro poslušate. Urška vam delam družbo. No in v nadaljevanju tudi o mednarodnem dnevu boja proti zlorabi drog in nezakonitem trgovanju z ljudmi, ki ga danes obeležujemo. Ja, 26. junija je to. Še prej pa vam postrežem tudi s tem. Nekaj romantičnega, lepega za tole poletno jutro na tale petek. Richard Marx, Right Here Waiting. Še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Pozdravljeni. V Komendi po hudem neurju še vedno poteka sanacija najbolj prizadetih vasi. Večina objektov je zasilno pokritih, na terenu so krovci, ki pa jih zaradi obsega škode primankuje. Župan Juri Kern opozarja, da je velika težava tudi obnova ostreši, saj jih marsikje ni mogoče varno postaviti na poškodovane zidove in počene stene. Del sanacije domačini izvajajo sami, pri tem pa sta se zgodili že dve hujši nesreči, v obeh primerih je posredoval helikopter. Vodja intervencije Matej Tancer iz PGD Moste občane zato poziva k previdnosti in k temu najzahtevnejša dela prepustijo strokovnjakom. Na terenu so danes tudi statistiki ocenjujejo resnost poškodb. Občina skupaj z državno tehnično pisarno najhuje prizadetim napoveduje pomoč pri projektni dokumentaciji in prijavi gradbišč. Oškodovanci medtem poudarjajo, da brez državne pomoči sanacije ne bodo zmogli. V občini Železniki pa so se pojavila vprašanja glede prometne ureditve po rekonstrukciji regionalne ceste Češnica Škofja Loka na odseku Podlubnik Praprotno. Nekatere svetnike je zanimalo, ali bo po koncu delu soteski oziroma pri Veštru hitrost omejena na 60 km na uro. Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo pojasnujejo, da bo po trenutno veljavnih načrtih dodatnih trajnih omejitvah na večini odseka ni predvidenih. Omejitev hitrost na 50 km na uro naj bi veljala le do območja naselja Vešter in sicer v dolžini 851 metrov. Končna prometna ureditev bo odvisna od strokovnih prometnovarstvenih presoj. Na Direkciji Republike Slovenije poudarjajo, da pri določanju hitrosti ne šteje le ločena kolesarska povezava, temveč tudi preglednost, priključki, dostopi, geometrija ceste ter prostorske in vodne omejitve. Rekonstrukcija ceste se je začela lani jeseni, dela pa naj bi bila končana marca 2028. Naložba je vredna skoraj 6,7 milijona evrov.
10: Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
11: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cesti. Minuta čez pol osmo je na cestah, pa takole zastoji so, in sicer na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale. Srečno, varno, previdno, v vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas. Če pa še kaj opazite, nič 80 22 55. Srečno.
13: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične, Mišo Kovač, Svi pjevajo, Ja ne čujem, Ero Sramacoti, Tina Turner, Koze de la Vita, še prej pa Richard Marks, Right Here Waiting.
13: Z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Mišo Kovač, svi pjevaju, ja ne čujem, takole nas je. Tiste ne, ki še nismo na dopustu odpeljal, nekam na morje, na poletni večer, na teraso hotela, kjer smo se ravno kar dobro najedli in zdaj uživamo v plesu, glasbi in odlični pijači. Ja, zelo, zelo kmalu se bo to najbrž za veliko izmed nas tudi zares zgodilo. Je pa danes petek, 26. juni in danes obeležujemo tudi Mednarodni dan boja proti zlorabi drog in nezakonitemu trgovanju z drogami. Poletje je čas festivalov, zabav, počitnic, seveda brezskrbnih druženj, zato strokovnjaki ki ob tem dnevu znova poudarjajo pomen preventive, informiranosti in odgovornih odločitev. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da uporaba drog ne vpliva le na posameznika, ampak na celotno družino, prijatelje in tudi širšo skupnost. Pomembno je tudi, da ljudje, ki se znajdejo v stiski ali v težavah z odvisnostjo, pravočasno poiščejo pomoč. Jan Cvitkovič je režiser, ki je leta 2024 posnel film Gram srca, ne, v katerem govori z odvisniki in se z njimi pogovarja tudi o tem, kaj jih je pravzaprav pripeljalo v odvisnost. Jan, daj povej, ne, ker te imam na vezi, kako je bilo stopiti v stik z odvisniki? Kakšen je bil ta začetek?
1: To sploh ni bilo nobene take misli, nisem imel v glavi, samo pač druženje z njimi, to, kdaj spoznam, normalni pogovori, ne vem. Nič kaj tazga še, ne, nobenega žokanja in vrtanja, ne. Samo pač druženje, navadno druženje. Ne. Šele potem, ko so začeli spraševati, zakaj smo tam, pa tako smo rekli, da radi delali dokumentarni film in da pač, če kdo razpoložen, da bi nastopil, da je vabljen. Ne. In so začeli prijavljati en za drugim, najprej samo ene par, potem, ko so drugi videli, kako to poteka, so se že drugi javili, ne? In na koncu je bilo tako, da se skoraj vsi hoteli biti, pa bi sploh nismo mogli vse kot mesta.
0: Ja, je pa res, ne, da se takih ljudi ponavadi kar izognemo, jih kakor pod narekovaj, ne opazimo, se jih bojimo, težko vzpostavimo stik z njimi oziroma jih nekako tudi obsojamo. Jan, zakaj misliš, da je po tvoje še vedno tako?
1: Mi s tem, ko obsojamo, ne, taki ljudi, ne. V bistvu na nek način ščitimo sami sebe. Ne. Celo mogoče se notarje rahlo naslajamo, ne bojimo se jih, kratki pa naslajamo, če v smislu še dobro, da nisem tak. Ne. Pa, ja, še dobro, da nisem tak. Ne. Kakšno srečo imam, ne. Glej jih, ne. Oni so pa res zagrezeni. Ne.
0: Ja, pravzaprav ena napačna odločitev, ne, in lahko se znajdemo tam. Poletje pa naj bo čas dobrih odločitev, dobrih, lepih spominov in ne tistih, ki jih bomo kasneje obžalovali. Največkrat namreč ni najbolj kul, ne, tisto, kar je najbolj tvegano, ampak to, da znamo poskrbeti zase in za prijatelje okoli sebe. No, in to je sporočilo, ki je aktualno vse dni v letu. Dobro jutro, dober dan.

0: Sheeran, Azizam, še 11 minut manjka do 8. Dobro jutro, gorenskem jutru, Urška vam delam družbo.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah in previdno ter potrpežljivo. Če se odpravljate proti Primorski v smeri Kopra, je zaprta Primorska avtocesta zaradi prometne nesreče, in sicer med priključkom Logatec in Unec. Torej, zaprta Primorska avtocesta med priključkoma Logatec in Unec v smeri Kopra zaradi prometne nesreče. Pred oviro je seveda nastal zastoj. V zastoju ne pozabite, prosim, na reševalni pas in ga tudi držite, ne prehitevajte tam, kjer je pot namenjena intervencijskim vozilom. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
5: Končno poletje. Ta von v avtu.
6: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
7: Citroen.
8: Obiščite nas v avtohiši Kran.
9: Slušni aparati Audio BM.
10: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Lasje postanejo svetlejši in koža temnejša. Voda toplejša in pijača hladnejša. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Evropo še naprej stiska vročinski val, posledice pa so vse hujše. V Franciji je v pregretem avtomobilu umrl 3-letni otrok, po poročilih je to že tretji takšen smrtni primer ta teden. V Španiji je od 20. junija zaradi visokih temperatur umrlo več kot 200 ljudi, večinoma starejših od 65 let. Iz Srbije poročajo 17-letniku s srčnim infarktom, ki ga povezuje z vročinsko kapjo. Doma se med tem izteka rok za odgovore na ponudbo premijeja Janše za partnerstvo za uspešno Slovenijo. V kabinetu predsednika vlade jih pričakujejo danes. Tri opozicijske stranke leve sredine so partnerstvo zavrnile. V stranki Resnica pa bodo odločili organi stranke, pravi Zoran Stevanovič. Podpisnice bi koalicijsko usklajene zakone dobile najmanj 10 dni pred obravnavo na vladi in se lahko vključile v njihovo oblikovanje. In še na Mars, NASA-in rover Perseverance je v kamninah nekdanje rečne struge zaznal kompleksne ogljikove molekule. Te bi lahko bile povezane z nekdanjimi mikroorganizmi, lahko pa nastanejo tudi z geološkimi procesi, zato odkritje še ni dokaz življenja. Zanesljive odgovore bodo, pravijo znanstveniki, dale šele analize vzorcev na Zemlji.
2: Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, mile pri Kranju.
1: Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Ja, prvi z vami tudi na cestah, vroče je, asfalt je razgret, po Gorenjski v tem trenutku smo pri 23 stopinjah, nekako 2 minuti čez 8 pa je ura, vroče pa tudi na asfaltu zaradi pločevine. Popolna zapora zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti v smeri Kopra, med priključkoma Logatec in Unec. Pred overo je nastal zastoj, v zastoju ne pozabite na reševalni pas, držite ga, obvoz pa je možen, če se seveda lahko še ognete temu delu avtoceste po regionalni cesti Logatec-Unec. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale, tam je zaradi del, pa še 2 radarski kontroli ste sporočili, ki na vas prežita na Gorenjskem. V Goričanah pri Medvodah na ravnini pri Papirnici, radar na stojalu pa tudi v Logu nad Škofjo Loko na avtobusni postaji, meri pa proti Škofji Loki. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno ter predvsem potrpežljivo.
5: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
6: Ja, in če ste kje v kakšnem zastoju, ne, upam, da imate sabo dovolj vode, da boste hidrirani, da ste na klimi, da ne greste ven, ne, na avtocesti in se, ne vem, raztegujete. Ne, paste nase, držite reševalni pas. Za osvežitev v obliki glasbe pa bom poskrbela tudi z dobro glasbo, tudi v tej uri. No, še pred 8:30 pa tudi o tem, kako pomembna je nega kože po sončenju. Ampak 8:04, Gorenjsko jutro nadaljujemo z odlično glasbo Ace of Base, All That She Wants, Pop Design, Medena, v ozadju pa že Sandra in Everlasting Love. Dobro jutro, dober dan in uživajte.

0: Ace of Base, All That She Wants, 14 minut čez 8. Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro. Urška, vam delam družbo. 26. junij je danes, petek je in smo, ne, če lahko tako rečem, v primežu pasje vročine, vročinskega vala, in kot kažejo napovedi, ne, se to ne bo kaj kmalo umirilo. Ne. Ne smemo pozabiti na zaščito pred soncem, o tem tudi kakorkoli, ne, veliko govorimo, veliko je ponudnikov takih krem, ne, zavedamo se morda že tega malce bolj kot včasih, zelo malo pa govorimo o tem, kako pomembna je tudi nega kože po sončenju. Ne. Sonce, veter, sol in klor namreč kožo izsušijo, zato strokovnjaki opozarjajo, da je pomembna tudi ta nega po sončenju. Ne gre samo za lepšo porjavelost, ampak predvsem za zdravje kože in njeno obnovo. Eva Klara Merzel Šabovič je specialistka dermatologije. Eva, povejte, kako pomembna je pravzaprav nega kože po sončenju, tudi kar se tiče strokovnega vidika z vaše strani?
1: Mi bi si želeli, da sploh ne bi bilo potrebe po teh astrosanih zeljih. Zaradi tega, ker to je potem pomen, se pravi, da je na naši koži prišlo, se pravi, do neke spremembe, a ne, konc koncev tudi, se pravi, lahko opazamo, a ne, da se po poletju koža naša, da je bistveno bolj izsušena, a ne, se pravi, že to kaže na neko poškodbo, a ne, se pravi, koža je izgubila neko funkcijo, da zadržuje vlago v sebi, a ne, in smo jo s tem v bistvu spravili v nek stres, tako da v bistvu že to je nekako problematično, ne? Da ne govorim še o opeklinah. Tako da idealno te potrebe ni fajn, da je, a ne? Sicer pa vsekakor se svetuje, a ne? Da potem to vlago, se pravi, ki koži manjka, a ne, izsušimo. Tako da ni nujno, da so to prav aftersani delki, a ne? Ampak je potem smiselno, se pravi, če smo mi pač nekaj res izpostavljeni soncu, da kožo samo vlažimo. Se pravi, spet ni nujno, ni važno, kakšen izdelek je, samo da pač človeku ustreza in da ga uporablja.
0: Skratka, fino pa je, da se med 10. 11. dopoldne in 4. popoldne izogibamo soncu.

0: Cliff Richard, Some People, slabe tri minute še manjkajo do pol devetih. Gorenjsko jutro poslušate, Urška, vam delam družbo, no in v nadaljevanju pogledamo tudi, kaj se bo ta konec tedna, kaj dogajalo pri nas v naših koncih. Ja, tudi festivali zunaj na prostem so se zares začeli. V nadaljevanju preverimo tudi, kje bodo ta konec tedna. Še prej pa tudi tole.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, zelo, zelo pestro in vroče tudi na naših cestah. Upam, da niste kje v kakšnem zastoju, drugače pa potrpežljivo. Sploh na primorski avtocesti, ta je zaprta v smeri Kopra med priključkoma Logatec in Nunec zaradi prometne nesreče. Tam pričakujte zastoj, v zastoju ne pozabite narediti reševalnega pasu. Obvoz pa je možen po regionalni cesti Logatec-Unec, kjer pa seveda tudi pričakujte zastoje. Radar v Škatli na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Kranj. Vzhod, pa tudi v Goričanah pri Medvodah na ravnini pri Papirnici, radar na Stojalu pa v Logu nad Škofjo Loko, na avtobusni postaji meri proti Škofji Loki. V nadaljevanju pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem, potem pa vam postrežem tudi z eno, kaj jo zavrtimo lahko takrat, ko imamo gostov, ne, ki so prišli na obisk že dost, pa jim želimo na en tak spoštljiv način povedati, da

0: Ja, Gorenjsko jutro se ne poslavlja od vas, poje pa Time to say goodbye, Andreja Bocelli, zraven pa tudi Sara Brightman. S tem vam postrežem v nadaljevanju, najprej pa, kot rečeno, kaj novega na Gorenjskem?
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
4: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
6: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Lepo pozdravljeni. V Stari Fužini v Bohinju so odprli prenovljen kulturni dom, ki je po obsežni prenovi postal sodoben družbeni center. Dom, ki so ga domačini pred več kot 40 leti gradili s samoprispevkom, ima zdaj večnamensko dvorano za prireditve, kongrese, občne zbore, rekreacijo in druženja krajanov. Prenova se je začela novembra lani. Sredstva pa so zagotovili tudi po zakonu o Triglavskem narodnem parku, ki omogoča spodbude in sofinanciranje projektov v parkovnih lokalnih skupnostih. V objektu so uredili še sodelavni oziroma coworking center, namenjen predvsem mladim in tistim, ki delajo od doma, a potrebujejo primeren prostor za delo in srečevanja. Posebno mesto v prenovljenem domu pa ima stalna razstava slikarja Valentina Hodnika, rojenega leta 1896 v Stari Fužini. Hodnik, ki je ustvarjal v Ukancu in umrl leta 1935, velja za pomembnega ustvarjalca Bohinja, znanega predvsem po krajinah z gorskimi motivi. Prenova kulturnega doma je del širšega oživljanja Stare Fužine. V zadnjih dobrih 10 letih so v vasi med drugim prenovili glavno cesto, trge, brvi, mostove, rake, uredili informacijski center in sedež krajevne skupnosti ter obnovili Kovaški most in 500 let star vodnjak. Nadaljujemo v Kranju. Prešernovo gledališče Kran vpisuje abonmaje za prihajajočo sezono 2026-2027. Vpis poteka do konca junija na blagajni Prešernovega gledališča, mogoč pa je tudi prek spleta. Predčasen vpis abonmaja vam prinese tudi nekoliko nižjo ceno abonmaja, s tem, da si svoj sedež lahko tudi prosto izberete. Redni abonma vključuje 5 premiernih uprizoritev, v novi gledališki sezoni pa ne bodo izostale niti otroške sobotne matineje, predvidenih je 24 predstav. V Prešernovem gledališču Kran pa imajo pripravljene tudi že programske knjižice Prešernovega gledališča za prihajajočo sezono, abonenti jih prejmejo po pošti, na voljo pa so tudi pri blagajni gledališča.
9: Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
1: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, 4 minute čez pol deveto, še vedno zaprta primorska avtocesta v smeri Kopra med priključkoma Logatec in Nunec zaradi prometne nesreče. Tam je nastal zastoj, v zastoju ne pozabite na reševalni pas in ga tudi držite. Obvoz pa je možen po regionalni cesti Logatec-Unec. Predved na vozišču pa, kot poročate, ovira promet na ljubljanski vzhodnji obvoznici v smeri Malenc pred predorom Golovec na prehitevalnem pasu previdno in pod trpežljivo. Previdno pa tudi na gorenjski avtocesti v smeri Jesenicije radar pred priključkom Kranu shod, radar tudi v Goričanah pri Medvodah na ravnini pri Papirnici. Še en pa je na stojalu v Logu nad Škofjo Loko, na avtobusni postaji meri proti Škofji Loki. Nič 80 22 55, tudi v tem trenutku prava telefonska številka, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ne poslavljamo se, v nadaljevanju pogledamo, kaj se bo kaj ta konec tedna dogajalo v naših koncih, še prej pa Time to Say Goodbye. Samo v pesmi.
7: Z veliko glasbe in manj govora.

Let your love flow, še slabih 15 jih manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate, Urška, vam delam družbo. Petek je, počitnice so, konec tedna, vroče je tudi, kar se tiče dogajanja v naših koncih. No in če še nimate načrtov za konec tedna, jaz imam nekaj idej, ne, tudi na Gorenjskem bo zelo, zelo pestro. V Radovljici bo danes in jutri vse v znamenju glasbe. Nastopila pa bo tam tudi ona.

Ja, tudi Vili Resnik bo ta vikend v Radovljici. V Kranju danes večer tradicionalni krpetek, kjer bo seveda staro mestno jedro znova zaživelo ob glasbi in druženju. Če vas seveda vleče v naravo, je odlična izvira Jezersko ali pa kakšen pohod po naših hribih. Ljubitelji kulture lahko zavijete tudi, ne vem, v Larje, v hišo v Kranju, kjer pripravljajo literarni večer. Skratka, živahno bo, veselo bo, prav tako pa bo živahno tudi v Ljubljani, v Križankah, kdaj že nocoj ob 21. uri. Zakaj tam bo? Nejša. Malo tu, malo tam, ostaneš sam. Ja, tale odlična slovenska glasbenica bo danes nastopila s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Zapela bo vse svoje hite in s tem proslavila 20 let svoje izjemne solo kariere. Skratka, en kup enega lušnega dogajanja, vreme nam bo naklonjeno, ne sploh zvečer, ko se malce ohladi in pokukamo ven in lahko gremo malce na sprehod ali pa seveda tudi na kakšen koncert. Pa dejmo si zdaj prvoščeti nejša čestitke za 20 let, res izjemne solo kariere. V Gorenjskem jutru pa njena Le kaj se skriva. Dobro jutro, dober dan in uživajte.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina Pikasi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur. Najviše dnevne bodo od 32 do 37 stopinj. Toplotna obremenitev pa se bo konec tedna še stopnjevala. Najhuje bo na Primorskem in v večjih mestih. V soboto za jugozahod velja rdeče opozorilo, v nedeljo pa še za jugovzhod in osrednjo Slovenijo. Zdravniki ob tem opozarjajo na možnost zapletov zaradi hude vročine. S precej težjimi razmerami pa se soočajo v Venezueli, kjer po dveh silovitih potresih reševalci še iščejo preživele. Potrjenih je najmanj 235 mrtvih in več kot 4300 ranjenih. Oblasti so razglasile izredne razmere, številni ljudje pa zaradi poškodovanih stavb noči preživljajo na ulicah. Za konec pa še novica, v kateri je diplomaciji pomagal tudi nogomet. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum in španski kralj Felipe VI sta se v Ciudad de Mexico zavzela za boljše odnose med državama. Srečala sta se ob svetovnem prvenstvu, kralj si bo namreč v Mehiki ogledal tudi tekmo španske reprezentance. Oba sta ob tem izrazila še solidarnost z Venezuelo po potresih. Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami tudi na cestah, še vedno previdno in potrpežljivo, kamorkoli se odpravljate, sploh pa če greste na primorsko avtocesto, ta je v smeri Kopra, še vedno zaprta med priključkoma Logatec in Nunec zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj, ki sega že pred izvoz Logatec in tudi pred izvozom Vrhnika je zastoj. V zastoju ne pozabite na reševalni pas. Obvoz je možen po regionalni cesti Logatec-Unec, če se seveda lahko gneči še ognete. Nič 80-22-55, tudi če še kaj opazite, kakšen radar ali pa policijsko kontrolo, radar v škatli pa ste opazili na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Kran vzhod. Srečno, varno in previdno.
5: V gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
6: Ja, in temperature se že dvigujejo, vroče bo danes, vroče bo v prihodnjih dneh. Jutro takole se je prevesilo v dopoldne, 3 minute čez 9 so in jaz tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo. Kingston, ko bo padal dež, Need You Now, še prej pa Vaya Con Dios in Nej na na na. In naj bo petek tudi v znamenju tele pesmi. Za dobro energijo. Dobro jutro oziroma že kar dober dan.

0: problema. King Song, ko bo padal dež, ja ne bo dežja, ne, 13 minut čez 9, se temperature dvigujejo, sonce se že kaže, smo v tistem pravem poletju, ne, in v prvem vročinskem valu to poletje, ne, koliko nas jih še čaka. Danes je že za večji del države velja oranžno vremensko opozorilo, rumeno opozorilo je le še na severozahodu, skratka, vroče je, temperature se bodo samo še dvigovale in vročina se bo samo še stopnjevala. Na primorskem in v večjih mestih lahko temperature danes presežejo 35 stopinj Celzija, ponekod pa bi lahko padel tudi junijski temperaturni rekord. V celi Evropi je nekako to dogajanje. Strokovnjaki zato seveda svetujejo, da se med najbolj vročim delom dneva zadržujemo v senci, pijemo dovolj tekočine in se izogibamo večjim telesnim naporom. Ne pozabimo tudi na zaščito pred soncem, pa tudi na naše hišne ljubljenčke, seveda morajo biti tudi zadostno hidrirani, imeti ves čas na razpolago svežo, mrzlo vodo in pa seveda tudi senco. Če se odpravljate ta konec tedna v tem trenutku na Jadran, na morje, Timotej Kozel, dežurni meteorolog, kakšno vreme lahko pričakujemo v prihodnjih dneh pa na Jadranu?
1: Zdaj, do, se pravi, na Jadranu oziroma ob morju bo pa kar do vključno torka prevladovalo večinoma jasno vreme, oziroma skoraj jasno, mogoče bo na nebu vsem ter tja kaj koprenastih oblakov, sicer pa veliko modrine na nebu, oziroma bo modrina prevladovala kot pa oblaki. Tudi suho bo kakšnih ploh in neviht ob Jadranu, oziroma v morju ni za pričakovati, bo pa vroče. Tudi ob Jadranu bo vroče, sicer bo nekoliko bolj vroče nad kopnim, oziroma bolj nad, se pravi, ne nad otoki, ampak bolj nad kopnim delom Jadrana. Nad otoki pa, ker je morje še ni tako vroče, čeprav je že v Kopru 27 čez dan, pa bo vseeno to morje poskrbelo, da pa dnevne temperature ne bodo spet tako izjemno visoke, ampak kakšnih 35 pa je gotovo tudi možnih na otokih oziroma ob morju.
0: Skratka, v teh dneh bomo težko ušli vročini, sopari, visokim temperaturam. Fino pa je, ja, da se zadržujemo v senci, da pijemo dovolj tekočine in poskrbimo tudi za naše najbližje, tudi hišne ljubljenčke, s tem mislim. Jaz bom skrbela za osvežitev tudi v obliki glasbe, v ozadju že Midjour in If I Was. Uživajte!

0: Lady Gaga, Hold My Hand, slabe tri minute še manjkajo do 9:30 in v nadaljevanju nadaljujemo tudi s tem. Sama odlična glasba, tudi po 9:30, parni valjak, uhvati ritam pride, pa tudi one dva. Ja, Robbie Williams in Nicole Kidman bosta v nadaljevanju ponovno dokazala, da je Something Stupid ne samo odlično sodelovanje, ampak tudi odlična pesem. Takoj po 9:30, takoj ko preverimo, kaj novega na Gorenjskem, pa pride on. Ja, Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Slabi dve minuti še manjkata do 9:30. Čas pa je, da mi zdaj preverimo, kaj je novega na Gorenjskem in kakšno je stanje na naših cestah.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
3: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
4: Dobar dan. Prometna ureditev v okolici šole Janeza Puharja Kranj Center je močno zmanjšala število avtomobilov, občina pa jo bo po uspešnem preizkusu ohranila. V okolici šole so februarja letos uvedli poskusno prometno ureditev, ki je med vozniki povzročila precej razprav. Največja sprememba se je zgodila na Partizanski cesti, ki vodi mimo Prešernovega gaja proti križišču Oldhamske in ceste Staneta Žagarja. Pred uvedbo ukrepov jo je kot bližnico proti mestu uporabljal približno vsak peti voznik, po spremembi pa se je promet tam zmanjšal za polovico. Hitrosti v okolici šole so padle za več kot 10 km na uro, saj prometni ukrepi niso vplivali le na število vozil, temveč tudi na hitrost vožnje. K temu so pripomogle tudi začasne hitrostne ovire na eni izmed sosednjih ulic šole, ki so povprečno hitrost vozil v njeni okolici zmanjšale iz 39 na 26 km. Na uro. Po opravljenih anketah kar 80% vprašanih podpira, da taka ureditev ostane tudi v prihodnje, še posebej pa so zadovoljni starši, stanovalci območja in zaposleni v mestnem središču, saj je območje po spremembah varnejše in prijetnejše za življenje. V občini Naklo so ob letošnjem občinskem prazniku podelili tudi priznanja letošnjim občinskim nagrajencem. Kot je povedal Primož Povše, podžupan v funkciji župana, so se s tem zahvalili
5: nekaterim posameznikom in organizacijam, ki svojim delom pomembno prispevajo k življenju v naši občini. Takšni ljudje in društva so nekako srce lokalne skupnosti oziroma naše občine.
4: Najvišje priznanje, srebrno plaketo ob 90. obletnici delovanja je prejelo športno društvo Naklo. Podelili pa so še bronasti plaketi in dve priznani občine. Bronasti plaketi sta prejeli dolgoletna prostovoljka Julija Erbežnik in ravnatelj osnovne šole Naklo Milan Bohinec. Priznani občine pa prostovoljno gasilsko društvo Duple, ki obeležuje 120-letnico delovanja, ter drugolovska družina Udin Boršt, ki deluje že 80 let.
6: Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
7: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: sveže, hitro, prometno.
0: Srečno, varno in previdno tudi kamorkoli se v tem trenutku odpravljate. Mi smo prvi z vami na cestah, 2 minuti čez pol deseto sta. Na primorski avtocesti pa še vedno popolna zapora v smeri Kopra med Logatcem in Uncem. Pri Lomu se je zgodila prometna nesreča. Obvoz je možen na regionalni cesti Logatec-Unec. Nastaja zastoj mimo Logatca do Loma in na izvozih za Logatec in Vrhniko. V zastojih ne pozabite na reševalni pas, predvsem pa potrpežljivo, previdno in ja, prišli boste do svojega cilja, tudi s pomočjo odlične glasbe. Ničosem, da se 22.55, če še kaj opazite, na štajerski avtocesti ste opazili tudi zastoj med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Srečno, varno in predvsem to, kar bomo morali imeti celo poletje v glavi in v mislih potrpežljivo.
3: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, če ste kje v kakšnem zastoju, obljubljam za osvežitev v obliki glasbe Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Uživajte.
3: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Karnevalja, ko uhvati ritem in upam, da boste dobro ujeli ritem petka, ritem vikenda, konca tedna, ki je pred nami. Še dobrih 15 jih manjka. Do 10. Gorenjsko jutro se preveša Gorenjsko dopoldne in tudi v nadaljevanju smo pripravili zanimiv, zabaven, osvežilen, osvežujoč program, tudi v obliki glasbe, ki sledi. Ostanite v naši družbi še naprej. En čudovit petek vam želim, ne pozabite na zadostno hidracijo, vas, vaših najbližjih, vaših hišnih ljubljenčkov. Skratka, naj bo to le en čudovit konec tedna. Držite se v senci, naj vam ne bo preveč vroče in uživajte v poletju in v naši družbi še naprej. V ozadju že Blondie in The Tidies High. Dobro jutro oziroma dober dan, en čudovit petek želim še naprej.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
4: Poslušaš Gorenjsko jutro.
5: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Mirabilo jutro na Radiu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Tudi Slovenijo je zajel vročinski val, najvišje temperature pa se bodo v prihodnih dneh povzpele tudi do 38 stopinj. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, Arso pa za nedeljo za večji del države napoveduje rdeče opozorilo. Najbolj obremenjeni bodo jugozahod, osrednja in jugovzhodna Slovenija, v ponedeljek pa rdeče opozorilo ostaja za osrednji in jugozahodni del države. Priporočilo ostaja znano, a v teh dneh res pomembno, senca, dovolj tekočine, manj napora na prostem in pa skrb za živali. V politiki se medtem izteka rok za odgovor na premijejevo vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo. Večina opozicijskih strank leve sredine je podpis že zavrnila. Levica, Vesna, Gibanje Svoboda in SD dvomijo o iskrenosti ponudbe, resnica pa se še odloča. Za konec še pogled v Avstralijo, kjer se je velika prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let za zdaj izkazala precej bolj mehka, kot so si zamislili politiki. Nova raziskava kaže, da jih 85% še vedno uporablja družbena omrežja, ne nujno s tehnološkimi triki, ampak precej po domače, z lažno starostjo ali tujim računom. Politika je torej postavila vrata, najstniki pa so, kot kaže, našli stranski vhod.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi. Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
3: Gremo letos na zmago!
4: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
3: Zmagajte z nami!
4: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče pri lomu proti Kopru popolna zapora. Obvoz je po regionalni cesti Logatec-Unec, nastal je zastoj.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
6: Ja, en vroč pozdrav z Radia Kran, 3 minute čez 10, ni še tako vroč, kot bo čez na primer 4 ali 5 ur, ampak vseeno, počitnice so se pričele ne samo pri nas, tudi v sosednjih državah, zato bo seveda v teh dneh daljši potovalni čas, predvsem na ljubljanskem obroču, primorski avtocesti mimo Postojne in na odsekih, kjer potekajo večja gradbena dela. Verjetno ni treba poudarjati, da je tole uvod v poletne prometne obremenitve, hkrati pa je to tudi uvod v današnjo infotočko.
0: Infotočka.
6: V današnji infotočki najprej na Bled, znanih je več podrobnosti o nesreči otroka, ki se je v sredo dopoldne huje poškodoval na območju Blejskega gradu. In govorili bomo tudi o vročini, ki nas čaka ta konec tedna, tudi na Gorenjskem seveda. Omenili bomo tudi lepo, častitljivo obletnico prostovoljno gasilskega društva Predvor, ki letos praznuje 130-letni

pravico delovanja. In pa mogoče še ena taka prijetno osvežujoča informacija, če ji lahko tako rečemo. Morje ima trenutno 26 stopinj v Kopru, kakšno jezerce je nekoliko hladnejše, ampak Bohinjsko in Blejsko ne zaostajata. Blejsko jih ima 25, Bohinjsko pa 22,5. Tako, vse gre gor, samo plače ne. Je pa tukaj Šer. Dobar dan.

Just Like Jesse James, pesem, ki je avtorica Cher oziroma izvajalka Cher, napisali so jo drugi, ni imela precej rada, je izjavila na mnogih koncertih, kjer je potem vseeno tudi zapela. Mi pa nadaljujemo z infotočko na Radiu Kran, 8 čez 10 je. Znanih je več podrobnosti o nesreči otroka, ki se je v sredo dopoldne huje poškodoval na območju Blejskega gradu. Otrok ni padel z razgledne ploščadi, temveč se je nesreča zgodila na območju neurejene in neoznačene poti v bližini gradu. Spomnimo, v sredo dopoldan so bili policisti obveščeni o padcu otroka v globino na območju Blejskega gradu. Družina z Madžarske je hodila po poti okrog gradu, ko je otrok med hojo stopil na rob in padel v globino. Kot je pojasnil načelnik gorske reševalne službe Radovljica Toni Smolej, je otrok zdrsnil čez steno in na to še po strmem pobočju. Pri reševanju je tako sodelovalo 10 gorskih reševalcev, otroka so na kraju oskrbeli in ga s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana. Nesreča pa se je zgodila na neurejenem in neoznačenem odcepu na Grajskem griču, ki ni del uradno urejenih poti, prav tako ta pot ni vključena v javne sezname poti, publikacije zemljevide ali druge uradne digitalne platforme. Gre za nevaren del terena, ki vodi skozi strm gost do roba prepada. Otrok naj bi torej najprej padel čez približno 20-metrsko steno, nato pa še dodatnih 20 metrov drsel po strmem gozdu. Pobočju. Po nesreči so na mestu, kjer je otrok padel, postavili dodatno varovalno ograjo, pristojni pa ob tem opozarjajo, da se je tudi v okolici priljubljenih turističnih točk z razlogom treba držati označenih in urejenih poti.

0: Billy Joel in Uptown Girl na Radiu Kran, 13 minut čez 10, je en lep dober dan z Radia Kran, kako ste pa vi kaj na tale 26. juni. Danes, če bi bilo vsaj do 26 stopinj, tako kot je na koledarju, bi bilo prav krasno, ampak morda v notranjih prostorih, pa še to je kar malce veliko za notranje prostore. No, zunaj naj bi se kar precej segrelo vse tja do 36 menda v naslednjih dneh in v tem vikendu, pravijo vremenoslovci. Mi smo poklicali dežurnega prognostika Timoteja Kozela, kako kaj kaže v teh dneh z vremenom. In tukaj je odgovor iz prve roke.
1: Precej jasno bo in pa tudi precej vroče. Zdaj, kakšna manjša ploha ali nevihta je možna še v julicih, drugače pa bo ostalo suho. Zdaj temperature, recimo da za Gorenjsko govorimo, bodo šle tudi precej visoko in bodo dnevne od petka dalje tudi na 33-34, mogoče v nedeljo 35, tako da pred nami so res vroči dnevi.
0: Ja, in za Gorenjsko je izdano tudi oranžno opozorilo, za Primorsko in osrednjo Slovenijo pa zaradi visoke vročine rdeče vremensko opozorilo, tako da če potujete v telih dneh na Primorsko, imejte to v mislih. Nacionalni inštitut za javno zdravje tudi svetuje, da prostore v hišah in stanovanjih hladimo zgodaj zjutraj oziroma izračimo kar čez noč, vsekakor pa omejimo fizično aktivnost. Med 10. in 17. uro sploh ni priporočljivo, da se izpostavljamo soncu in v tako vročih dneh, kot so ti, se priporoča pitje vode oziroma brezalkoholnih pijač z elektroliti. Dobro pa se je izogibati tudi pijačam, ki vsebujajo kofein, alkohol in veliko sladkorja, saj te odvajajo tekočino iz telesa. No, tako vroči dnevi, kot so ti, pa so naporni tudi za domače živali, dodaja veterinarka Zlata Čop.
2: Pozorni moramo biti, da ima ta naš kuža ali pa muca res dovolj sveže vode, večkrat na dan jo zamenjamo, damo svežo vodo. Senco potrebujemo polet, hlad, tako da lahko damo kuža čez dan pod klimo ali kakšno klet v hladen prostor. Dobijo se tudi taka hladilna ležišča na sprehode, res zgodaj zjutraj, pozno zvečer, takrat ko ročina že malo popusti. Hkrati moramo pomisliti, če imamo vrt tudi na ptice pa na čebele, da damo v kakšen krožniček na varno mesto od mačk tudi vodo.
0: Ja, lepa gesta, ki jo lahko ljudje naredimo za naše hišne ljubljenčke ali druge živali v teh vročih dneh. No, tokratni vročinski val naj bi nekoliko popustil šele od srede dalje. Torej bo še vroče, vroče bo danes pozno popovdne in pa zvečer tudi gasilcem v Preddvoru, čeprav jim verjetno to ne bo pokvarilo veselja, praznujejo namreč 130-letnico delovanja prostovoljnega gasilskega društva, tako da se jim danes in jutri obeta veselica. Več o tem v nadaljevanju.

Priredba Davida Gete in Eve Max, Forever Young, Radio Kram, poslušate 20 čez 10 je in gasilci v predvoru imajo danes in pa jutri precej razloga za veselje in praznovanje, namreč 130-letnico delovanja prostovoljnega gasilskega društva obeležujejo uradno je seveda prostovoljno gasilsko društvo Predvor. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1896 na pobudo kaplana Frana Žižka in ob takratni podpori predvorskih graščakov. Danes pa tamkajšnje prostovoljno gasilsko društvo šteje več kot 170 članov, med njimi je seveda veliko mladih, no v društvu pa poudarjajo, da je zanimanje za gasilstvo v Predvoru veliko in se jim za prihodnost društva ni treba bati. Osrednje praznovanje jubileja bo danes v Grajskem parku, praznovanje oziroma bolj pravilno se reče gasilska veselica bo danes v Grajskem parku prva. Danes igra skupina Vzrok, jutri ob 17. uri pa se prične najprej slavnostna parada. Odprli bodo tudi nove prostore muzeja predvorskega gasilstva v gradu Dvor. Večer pa se bo nadaljeval z drugo veselico, na kateri bo igral ansambl Veseli begunčani. Tako da čestitke prostovoljnemu gasilskemu društvu Predvor ob njihovi 130. obletnici tudi z Radia Kranj.

0: I'd love you to want me na Radiu Kran, 24.60 je tak lep terasa, štikalc je tole. Mi pa gremo na teraso z razgledom, kaj vse sledi v nadaljevanju današnjega programa iz te terase. Vse vidimo, vse tja do 18. ure. Najprej pa nekaj po 11. uri. Oddaj Puls dneva. Danes govorimo o tem, kaj vse imeti s seboj, ko gremo na dopust. Med 11. in 12. torej govorimo o potovalni lekarni, da nas nepričakovane morebitne zdravstvene težave ne ujamejo nepripravljene na dopustu. Kaj vse se svetuje, da je v njej, izvemo v Pulzu dneva, nekaj po 11. vabljeni k poslušanju. V oddaji Naš kraj za nazaj, nekaj po 12. danes zavrtimo naš časovni stroj v zgodovino 26. junija in malce preletimo zanimive dogodke na današnji dan. Morda poznate tudi koga, ki danes praznuje rojstni dan, če pa ne, pa morda ocvirk za današnji dan, ki je, da je imel na današnji dan leta 1977 Elvis Presley svoj zadnji koncert. Umrl je potem slaba dva meseca kasneje, 16. avgusta istega leta. No, nekaj takega in še več drugih zanimivosti pa po 12. Gorenjski mozaik prihaja tudi danes ob 13.30, pripravljamo torej dnevno informativno oddajo za vas, nekaj po 14. uri pa se začenja gorensko popovdne, danes bi lahko dodali še vroče gorensko popovdne, ki traja vse tja do 18. ure, ko je še vedno vroče gorensko popovdne. Ampak ne bo pa šparovno, če že govorimo o gorenskem popovdnevu, to pa zagotovo. Pa lepo nadaljevanje dneva, pazite nase in naj vas ne skuri preveč.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kran.
0: Ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1 euro in 15 centov. In balzamični kis iz Modene 500 ml le 1 euro in 5 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
0: Lepo pozdravljeni. V galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju je na ogled razstava Med morjem in kamnom, slovenski umetniki tržaško-primorskega prostora. V ospredje postavlja ustvarjalce iz Trsta, Krasa in Goriške, ki so prejeli Prešernovo nagrado ali nagrado Prešernovega sklada, ter odpira dialog med likovno umetnostjo, poezijo in širšim primorskim kulturnim prostorom, pravi vodja galerije Marko Arneš.
5: A ne predstavljamo samo likovne ustvarjalce, kar delamo to večinoma v naši galeriji, ampak tudi druge umetnike, tokrat predvsem literate, iz Trsta, Krasa in Goriške. Seveda posebno mesto smo rekli, imajo nagrajenci in tokrat smo se zopet zamislili povezavo med literaturo in slikarstvom, kiparstvom, grafiko, kot se to dogaja na zadnjih razstavah.
0: Razstava se navezuje tudi na Kosovelovo leto, zato ima posebno mesto v njej Srečko Kosovel, ob njej pa bo izšla tudi dvojezična slovensko-italijanska publikacija, predstavitev vseh nagrajencev, ne glede na področje, ki pa je tako obsežna, da se je njena izdaja zamaknila.
5: Zbiranje teh podatkov, ki smo jo zaupali naši sodelavki galerije Bredi Dihtlančnik je zahtevala precej več časa in zdaj gre to zbiranje teh podatkov koncu in upam, da bo publikacija oziroma to bo kar obsežna knjiga, približno 250 strani, zagledala luč na prireditvi pod Budlipo oziroma 4. avgusta.
0: Mestna občina Kranj pa bo v torek 30. junija začela obnovo ceste med Podplico in Jamnikom na treh odsekih. Predvidoma do konca julija bo na tem delu veljala popolna zapora. Obvoz bo preko Dražgoš in Krope.
6: Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
3: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
6: Na Primorski avtocesti je zaradi nesreče pri lomu proti Kopru popolna zapora. Obvoz je po regionalni cesti Logatec-Unec, nastal je zastoj.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
1: Radio Kranj. Tvoji najljubši poletni hiti.

0: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
1: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
3: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
2: Poletje. Radio Kran.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenija je v 35 letih dokazala, da njena majhnost ni ovira. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na državni proslavi ob dnevu državnosti. Ocenila je, da smo največ dosegli takrat, ko smo stopili skupaj, danes pa je povezanost družbe znova na preizkušnji. Med ključnimi temelji prihodnjega razvoja je izpostavila močne demokratične institucije, kakovostno javno šolstvo in medije, povezovanje gospodarstva in socialne države, obrambno sposobnost ter skrb za sočloveka. Število žrtev silovitega potresa v Venezueli se je povzpelo na 32, več kot 700 ljudi je poškodovanih. Državo sta včeraj stresla dva zaporedna potresna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta povzročila veliko gmotno škodo ter porušila številne stavbe. Oblasti so razglasile izredne razmere, opozarjajo pa, da bi lahko število smrtnih žrtev še naraslo, saj reševalci pod ruševinami še vedno iščejo preživele. Pomoč prizadeti državi je med drugim ponudil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Odmeva pa objava prepisa pričanja soustanovitelja Microsofta Billa Gatesa pred ameriškim kongresnim odborom. V njem Gates razkriva, da je pokojni spolni prestopnik Jeffrey Epstein po njegovem mnenju skušal izkoristiti informacije o njegovih zunajzakonskih razmerjih za morebitno izsiljevanje. Gates je ob tem znova priznal, da je bilo njegovo druženje z Epsteinom velika napaka, zanikal pa je kakršnokoli upletenost v njegova kazniva dejanja. Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
2: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
3: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pa tudi na cestah Lesce-Bled, Izola Jagodje in Šmarje Dragonja. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Morje.
7: Morje tvojih najljubših hitov.
0: Samo na Radiu Kranj.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, kjer vam bom v naslednji uri družbo delala Urška Benedik. V današnji oddaji Puls dneva bomo govorili o temi, ki je v teh tednih še posebej aktualna. O potovanjih, dopustih in o tem, kaj moramo nujno vzeti s seboj, da nas manjše zdravstvene težave ne ujamejo nepripravljene. Ja, govorili bomo o potovalni lekarni. Ko se odpravljamo na dopust, običajno najprej pomislimo na oblačila, dokumente, telefon, polnilce, kopalke in rezervacije. Pogosto pa šele tik pred odhodom pomislimo tudi na zdravila in osnovne pripomočke, ki nam lahko na poti zelo pomagajo. Pa vendar je dobro pripravljena potovalna lekarna lahko ena najpomembnejših stvari v prtljagi. Na poti nas lahko presenetijo glavobol, vročina, prebavne težave, slabost med vožnjo, alergijska reakcija, pik žuželke, manjša rana, opeklina ali pa sončarica. Če potujemo z otroki, starejšimi osebami ali če imamo kronične bolezni, zdravila je priprava še toliko bolj pomembna. Posebej moramo poskrbeti za zdravila, ki jih redno jemljemo in preveriti, ali jih imamo dovolj za celoten čas potovanja. V današnji oddaji bomo govorili o tem, kako se na pot pripraviti odgovorno, brez pretirane panike, a dovolj premišljeno, da nas najpogostejše težave ne presenetijo. Ker dopust je veliko lepši, če se nanj odpravimo sproščeno, varno in dobro pripravljeni. Moja sogovornica bo zdravnica Kristina Orožen, namestnica predstojnice na NIJZ Kranj. Ostanite.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kran v oddaji Puls dneva. Danes govorimo o potovalni lekarni. O tisti stvari, ki jo pri pripravah na dopust včasih pustimo za konec, a nam lahko na poti pride še kako prav. Ko se odpravljamo na morje, v hribe, na daljše potovanje ali le na krajši oddih, običajno razmišljamo o prtljagi, dokumentih, rezervacijah in poti. A dobro je, da pomislimo tudi na zdravje. Na dopustu nas lahko presenetijo glavobol, povišena temperatura, prebavne težave, slabost med vožnjo, pik žuželke, manjša poškodba ali sončne opekline. Prav zato je potovalna lekarna pomemben del priprave na pot. Seveda pa ni vsaka lekarna enaka. Njena vsebina je odvisna od tega, kam potujemo, za koliko časa, s kom potujemo, odvisna pa je tudi od tega, ali imamo kakšne posebne zdravstvene težave. Dr. Kristina Orožen je namestnica predstojnice na NIJZ Kranj. Gospa Kristina, povejte, kaj mora vsebovati vsaka potovalna lekarna? Kakšen je vaš nasvet tukaj?
1: Potovalna lekarna ne obsega tista osnovne potrebščine, katere so potrebne, da se recimo prvi dan, prvih 48 ur ali pa v primeru nekih takih manj izrazitih zdravstvenih težav, družina lahko sama oskrbi. To se pravi, sigurno na eno tako potovanje vzamemo zdravila, ki jih redno jemljamo, že tako sicer doma. Ne? Poleg tega priporočamo, da vsaka potovalna lekarna vsebuje tudi tisto osnovni obvezilni material, se pravi neke obliže, povoje, gaze, tako kot imamo tudi doma, verjetno neko osnovno, osnoven kompletek vedno pripravljen. Poleg tega pa seveda razkužilo, potem nek smiselno vzeti nek rehidracijski prašek za pripravo rehidracijske raztopine, se pravi za nadomeščanje izgubljenih mineralov, elektrolitov in pa preprečevanje dehidracije ob neki driski oziroma bruhanju. Priporočamo, da se vzame tudi kakšne probiotične tablete in pa kakšna zdravila za lajšanje oziroma ustavljanje driske. Potem po drugi strani tudi kakšne sredstva za lajšanje zaprtja, ker tudi to nas lahko na potovanju doleti. Seveda, tako kot imamo vedno vsi doma, tudi kakšna zdravila proti povišani telesni temperaturi in bolečinam. Če seveda potujemo z otroki, vzamemo tudi prilagojeno zdravilo za njih oziroma zdravila, ki jih lahko tudi otroci vzamejo, pa kakšen termometer je smiselno vzeti in pa seveda neke zaščitne kreme za zaščito pred soncem, repelente za zaščito pred piki insektov.
0: Marsikdo pa se bo v prihodnjih dneh in tednih odpravil tudi v bolj eksotične kraje. Kaj pa svetujete takrat? Kaj od zdravil naj potnik vzame seboj v takšnih primerih?
1: Če potujemo pa kakšne bolj take posebne destinacije, tropske, recimo, kjer se pojavlja malarija, takrat je pa potrebno imeti s sabo tudi antimalarike, ki jih začnemo imati že pred potovanjem, tekom potovanja in potem tudi, ko se vrnemo domov še določen čas. Tisti, ki imajo težave z recimo potovalno slabostjo, ne vzamejo kakšno tableto oziroma sredstvo proti potovalni slabosti, alergiki, antihistaminike, tisti, ki potrebujejo recimo adrenalin zaradi neke hude alergije na kakšne pike insektov, hrano in tako, tudi seveda ta zdravila, ki jih imajo doma redno skozi na zalogi.
0: Naj pogovor nadaljujeva po glasbenem predahu. Ostanite.

0: Na Radio Kran poslušate oddajo Puls dneva, kjer danes govorimo o potovalni lekarni. O tem, kako se na dopust ali potovanje odpraviti dobro pripravljeni tudi z vidika zdravja. V prvem delu oddaje smo govorili o osnovah, torej o tem, kaj ne potovalna lekarna vsebuje. A pri pripravi ni pomembno le, kaj vzamemo s seboj, ampak tudi, kako zdravila in pripomočke shranjujemo, ko jih uporabljamo in komu je potovalna lekarna namenjena. Še posebej pozorni moramo biti, kadar potujemo z otroki, starejšimi osebami ali z nekom, ki ima kronično bolezen in redno jemlje zdravila. V takšnih primerih je dobro vnaprej preveriti, ali imamo zdravil dovolj za ves čas potovanja, ali jih moramo hraniti na posebni temperaturi in ali jih je smiselno imeti pri sebi tudi med samo potjo. Dr. Kristina Orožen, namestnica predstojnice na NIJZ Kran, pa o tem, kako pravilno shranimo zdravila poleti, ko je vroče.
1: Prvi pogoj je, da zdravila shranjujemo v originalni embalaži, to nas v bistvu zavaruje pred kakšnimi težavami na mejnih prehodih ali pa pri vstopu na letala. Poleg tega so na ta način zdravila zaščitena tudi pred svetlobo. Zdaj, kar se tiče pa temperature, večina teh zdravil, ki se vzamejo s sabo na potovanje, se lahko shranjuje na temperaturi tam nekje recimo do 25 ali celo 30 stopinj, ampak vsekakor pa vsem potnikom oziroma vašim poslušalcem priporočam, da preverijo pri ali farmacevtu, ki jim je zdravilo izdal, oziroma v škatlici preberejo navodilo glede natančnih pogojev shranjevanja. Vkolikor gre za kakšno malo bolj posebno zdravilo, lahko da se to tudi razlikuje. In na potovanju ni nujno, da bomo imeli vedno možnost imeti nekaj v hladilniku ali pa kakorkoli. Kot rečeno, večina zdravil za potovalno lekarno tega ne zahteva, ampak v primeru kakšnih posebnih zdravil je pa vedno prav, da se pozanimamo vnaprej, kako je treba zdravilo shranjevati. Seveda moramo shranjevati tudi tako, da je nedosegljivo otrokom in pa seveda zaščiteno pred vlago in pa toploto pa svetlobo, kar so pa že omenili.
0: Kaj pa zdravila, ki jim je potekel rok uporabe? Kaj lahko naredimo z njimi?
1: Zdaj, v Sloveniji najbolj prav, da taka zdravila odnesemo v lekarno. V lekarni morajo to vzeti, oni potem na pravilen način oddajo to tistim, ki v bistvu zbirajo odpadke oziroma pretečena ali pa neuporabljena zdravila in jih na ustrezen način v bistvu odpeljajo, uničijo in tako naprej. V Sloveniji najbolj pravilna pot, da to odnesemo v lekarno in bodo tam že znali poskrbeti za ta odpadna zdravila.
0: V nadaljevanju pa tudi o tem, kakšna so pravila za prehod meje z zdravili na recept, ki so močnejša, in tudi o tem, ali je kakšen poseben protokol, kar se tiče zdravil in letališč. Ostanite.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Lepo pozdravljeni nazaj na Radiu Kran v oddaji Puls dneva. Danes govorimo o potovalni lekarni. Ja, o tem, kaj vzeti s seboj na pot, da nas dopust ne preseneti nepripravljene, še posebej takrat, ko gre za zdravila, ki jih redno jemljemo ali jih imamo predpisana na recept. Ko potujemo po Sloveniji, o tem običajno ne razmišljamo veliko. Zdravila vzamemo s seboj, jih pospravimo v torbo in gremo. No, ko pa presopimo mejo ali pa potujemo z letalom, takrat pa lahko stvar postane nekoliko bolj zapletena. Takrat ni pomembno le, da imamo zdravila s seboj, ampak tudi kako jih hranimo, v kakšni embalaži jih prenašamo in ali imamo zanje ustrezno dokumentacijo. Zdravila na recept je priporočljivo imeti v originalni embalaži, skupaj z navodili in po možnosti, tudi z dokazilom, da so bila predpisana nam. To je še posebej pomembno pri prečkanju meja, kjer se pravila med državami lahko tudi razlikujejo. Nekatera zdravila, ki so pri nas običajna, so lahko v drugih državah drugače regulirana ali pa zahtevajo dodatna pojasnila. Več o tem pa Kristina Orožan, zdravnica in namestnica predstojnice na NIJZ Kran.
1: Tisti, ki redno jemljajo neka zdravila, predpisana na recept, ko grejo na neko pot, predvsem če potujejo, ne vem, recimo bolj oddaljene države z letalom, naj imajo s sabo neko pismo zdravnika z opisom vseh teh oziroma bolezni pa zdravil, ki jih redno prejemajo, zato da se na ta način izognejo mogoče kakšnim težavam na meji ali pa tudi, če bi, ne vem, recimo izgubili zdravila, če jih okradejo, pa da se je treba na potovanju na destinaciji priskrbeti novo zalogo, da je v bistvu to natančno popisano. A ne? Predvsem tudi to velja za kakšna zdravila, ki imajo posebne oznake, naprimer psihotropna zdravila, se pravi zdravila, ki vplivajo na našo duševno stanje za zdravljanje kakšnih duševnih motenj ali pa recimo zdravila, ki spadajo v skupino prepovedanih drog in so označena z trikotniki ali pa takim znakcem za paragraf. To so zdravila, ki jih je potrebno v bistvu na carini prijaviti in takrat v takih primerih je res fajn, da imamo neko potrdilo strani zdravnika, ki ta zdravila predpisuje, zato da se izognemo nekim nevšečnostim. Enako velja tudi, če imamo s sabo kakšne zdravila, ki so v bistvu v obliki igel, injekcij in tako naprej, se pravi zdravila, ki se ne zaužijajo skozi usta, ampak se obrizgavajo, v takih primerih tudi rabimo nujno neko potrdilo, da se izognemo nevšečnostim pri obmejnih organih.
0: Gospa Kristina, najlepša hvala za vsa pojasnila. Ja, potovalna lekarna je morda majhen del prtljage, a lahko na poti pomeni veliko. Ko se odpravljamo na dopust, izlet ali daljše potovanje, si želimo predvsem sprostitve, novih doživeti in mirnih dni. In prav zato je dobro, da se na pot odpravimo pripravljeni, tudi z vidika zdravja. Seveda potovalna lekarna ne pomeni, da lahko vse težave rešimo sami. Pri resnejših simptomih, poškodbah, visoki vročini, hujših prebavnih težavah ali nenavadnih reakcijah je vedno prav, da poiščemo zdravniško pomoč. A za manjše nevšečnosti je dobro, da imamo pri roki osnovne pripomočke in zdravila, ki nam lahko lajšajo prve trenutke. Naj bo torej priprava na dopust premišljena, a brez pretirane skrbi. Nekaj osnovne organizacije pred odhodom nam lahko prihrani veliko slabe volje pozneje. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
7: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
0: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Tudi Slovenijo je zajel

0: Vročinski val, najvišje temperature pa se bodo v prihodnih dneh povzpele tudi do 38 stopinj. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, Arso pa za nedeljo za večji del države napoveduje rdeče opozorilo. Najbolj obremenjeni bodo jugozahod, osrednja in jugovzhodna Slovenija. V ponedeljek pa rdeče opozorilo ostaja za osrednji in jugozahodni del države. Priporočilo ostaja znano, a v teh dneh res pomembno, senca, dovolj tekočine, manj napora na prostem in pa skrb za živali. V politiki se medtem izteka rok za odgovor na premijejevo vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo. Večina opozicijskih strank leve sredine je podpis že zavrnila. Levica, Vesna, Gibanje Svoboda in SD dvomijo o iskrenosti ponudbe, Resnica pa se še odloča. Za konec še pogled v Avstralijo, kjer se je velika prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let za zdaj izkazala precej bolj mehka, kot so si zamislili politiki. Nova raziskava kaže, da jih 85% še vedno uporablja družbena omrežja, ne nujno s tehnološkimi triki, ampak precej po domače, z lažno starostjo ali tujim računom. Politika je torej postavila vrata, najstniki pa so, kot kaže, našli stranski vhod.
1: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
0: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Današnje temperature se bodo povzpele od 32 do 37 stopinj, jutri do 38.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zaradi nesreče promet ovira na regionalni cesti Maribor-Hoče proti Hočam. Vipavska hitra cesta je zaprta proti nanosu zaradi okvare vozila iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu je treba avtocesto zapustiti že na priključku Ajdovščina. Zastoj pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem predpostojno v obe smeri, na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in še na cestah Lesce-Bled, Izola Lucija in Šmarje-Koper.
3: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
5: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radio Kranj.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na radiju Kranj, v oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom delala družbo in tudi danes vas bom popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, 26. juni. To je letos, ker leto ni prestopno, 177. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 188 dni. Na današnji dan leta 363 je umrl rimski cesar Flavij Klavdij Julij. Leta 684 pa je Benedikt II. Postal papež. Leta 1109 so križari zavzeli in opustošili Tripoli v današnjem Libanonu. Leta 1483 pa je Richard III. Postal angleški kralj. Na današnji dan, leta 1541, je umrl španski osvajalec Francisco Pizarro, ki je najbolj znan po odkritju Inkovskega imperija. Leta 1797 pa je Charles Newbold patentiral železni plug. 26. junija 1810 je umrl francoski balonar Joseph Michel Montgolfier, ki je z bratom Jacques Metienom izumil prvi uporabni balon na vroč zrak. Leta 1843 pa je Hong Kong postal britanska kolonija. Na današnji dan, leta 1881, se je rodil duhovnik in jezikoslovec Anton Breznik, vodilni jezikoslovec prve polovice 20. stoletja, slovničar, pravopisec in zbiralec slovenskega ljudskega izročila. Leta 1924 so ameriške okupacijske enote zapustile Dominikansko republiko. 26. junija 1963 je ameriški predsednik John F. Kennedy med obiskom v Berlinu izrekel slavni stavek Ich bin ein Berliner, s čimer je želel izraziti, da je tudi on Berlinčan, a so se mu ljudje, ki so se zbrali o poslušanju njegovega govora, začeli smejati, saj Berliner v narečju pomeni krof. Leta 1977 pa je imel Elvis Presley zadnji koncert. Po tem zadnjem nastopu Elvis kaj dosti priložnosti za nastope niti ni imel, saj je umrl 16. avgusta istega leta. Leta 2000 pa je bil narejen celotni načrt človeškega genoma, ki je zahteval raziskavo več kot 3 bilijonov biokemičnih sporočil človeškega DNK-ja.

0: Lepo pozdravljeni ponovno na Radiu Kranj, kjer vam družbo poslušanju oddaje Naš kraj za nazaj še vedno delam Urška Benedik. Zdaj pa se vračamo v konec junija 1991. 26. junija je Slovenija uradno razglasila svojo samostojnost. Na Trgu republike so pred množico ljudi s častmi spustili staro zastavo in dvignili novo. Predsednik Milan Kučan je takrat izrekel besede, ki so v kolektivnem spominu ostale zapisane kot temelj samostojne države.
1: Nocoj so dovoljene sanje. Jutri je nov dan.
0: A veselje je trajalo le kratek čas. Že naslednji dan, 27. junija, torej so po slovenskih cestah začeli grmeti tanki jugoslovanske ljudske armade. Začela se je 10-dnevna vojna. Slovenija je svojo neodvisnost morala obraniti s pogumom in odločnostjo. Ne le na mejah, ampak tudi znotraj vsakem posamezniku. Gorenjski glas je takrat objavil članek z naslovom Branili bomo samostojnost. Takole so še zapisali. Dogajajo se nerazumne, neverjetne stvari. Tanki so danes zgodaj zjutraj krenili na slovenske ceste. Rušili so vse pred seboj in povzročali ogromno škodo. Slovenija, komaj rojena, je morala svojo pravico do obstoja že prvi dan braniti. Ne z diplomacijo, temveč z barikadami in odločnostjo. Danes, ko to poslušamo, je morda težko dojeti, kako sveže je bilo vse skupaj. Utrip dogajanja so dan za dnem beležili tudi lokalni časopisi, kot je Gorenjski glas. V njem so poročali z mest in vasi, kjer so ljudje s strahom, a tudi z upanjem spremljali.

In prav lepo pozdravljeni še enkrat na Radiu Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. Ko se šolske torbe začnejo prazniti, zvezki tanjšati in učiteljice pogosteje pogledovati proti koledarju, je čas počitnic. V Gorenjskem glasu so junija 1987 učenci prvega C razreda osnovne šole Simona Jenka iz Kranja zapisali, zakaj vse se veselijo poletja. Ker bom šel v hribe, ker mi ne bo treba hoditi v šolo, ker bom šel na morje, plaval in se sončil. Ker se bom igral z dedkom na Koroškem, ker bom cel dan lahko gledala televizijo, ker bom šel v kolonijo in se spominjal sošolk. Ja, simpatične, iskrene misli, ki še danes zvenijo enako domače. Morda se danes otroci veselijo tudi novih epizod risank ali pa brezskrbnega igranja in gledanja v tablice, a tiste resnične počitnice, tiste, ki si jih zares zapomnimo, so še vedno polne igre, sladoleda, sonca in popolnoma nič šole. Počitnice so res male, velike sanje vsakega otroka. In če vprašamo odrasle, no tudi oni se jih vsaj malo skrivaj veselijo in z nostalgijo spominjajo.

0: In tako le smo do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj, naš kraj za nazaj. Učka Benedik, sem vam tudi danes delala družbo in vas popeljala po poti spominov in nostalgije. Zgodbe iz preteklosti nas spomnijo, da so bili časi morda drugačni, a ljudje s svojimi skrbmi, veseli in upani ostajajo zelo podobni. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
3: Lepo pozdravljeni. Regionalna razvojna agencija Gorenjske oziroma BSC Kranj vabi prebivalce Gorenjske, občine, organizacije in drugo zainteresirano javnost, da sodelujejo pri pripravi regionalnega prostorskega plana za Gorenjsko. Gre za dokument, ki bo usmerjal prostorski razvoj regije v prihodnjih letih. Med drugim določa, kako naj se razvijajo naselja, javna infrastruktura, promet, krajina in druge ureditve, ki presegajo meje posamezne občine. Hkrati je pripravljen tudi osnutek okoljskega poročila, v katerem so ocenjeni vplivi predlaganih rešitev na okolje. Javno posvetovanje poteka od 20. junija do 31. julija. V tem času lahko zainteresirani podajo pripombe, predloge in mnenja prek spletnega obrazca. BSC Kranj poudarja, da bodo odzivi javnosti pomembni pri oblikovanju končne vsebine načrta. Javna predstavitev dokumentov bo v sredo 15. julija v podjetniškem inkubatorju Kovačnica na Poštni ulici 4 v Kranju. Tam bodo pripravljavci predstavili ključne vsebine, na voljo pa bo tudi čas za vprašanje in razpravo. Društvo prijateljev mladine Škofja Loka obvešča, da je za letošnje poletne programe še nekaj prostih mest. Otroci in mladostniki se lahko pridružijo letovanju ob morju ali aktivnim počitnicam v naravi, kjer jih čakajo številne dogodivščine, nova prijateljstva in kakovostno preživljanje prostega časa. V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije so na voljo še mesta za letovanje v Piranu, na voljo so tudi prosta mesta za uživanje v hribih v Zgornjih gorjah, kjer je program vključen v raziskovanje narave, športne aktivnosti ter pestro počitniško dogajanje v gorskem okolju. Programi potekajo pod vodstvom izkušenih vzgojiteljev in vzgojiteljic ter otrokom ponujajo aktivne počitnice brez ekranov, polne gibanja, ustvarjalnosti in novih doživetij. Več informacij in prijave so na voljo na spletni strani Društva prijateljev mladine Škofja Loka www.dpme-škofjaloka.si.
4: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Današnje temperature se bodo pospele od 32 do 37 stopinj, jutri do 38.
5: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
4: Zaradi nesreče promet ovira na regionalni cesti Maribor Hoče proti Hočam. Vipavska hitra cesta je zaprta proti Nanosu zaradi okvare vozila iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu. Je treba avtocesto zapustiti že na priključku Ajdovščina. Zastoji pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem, predpostojno v obe smeri, na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in še na cestah Lesce-Bled, Izola Lucija in Šmarje Koper.
6: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
0: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Radio Kranj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Slovenijo danes znova čaka izrazita vročina. Agencija za okolje je zaradi visokih temperatur izdala oranžno opozorilo za skoraj vso državo, razen za severozahod. Čez dan bo večinoma jasno, najvišje temperature pa bodo od 32 do 37 stopinj. Vikend bo še bolj obremenilen, v soboto za jugozahod velja rdeče opozorilo, v nedeljo pa za jugovzhod in v srednji del države. Zdravniki ob tem opozarjajo, da lahko huda vročina povzroči tudi zdravstvene zaplete. Vroče pa je tudi v Hormuški ožini. Združeni narodi so po napadu na ladjo začasno ustavili evakuacijo okoli 600 ladij in njihovih posadk, ki so zaradi vojne obtičale v regiji. Pred nadaljevanjem želijo preveriti, ali varnostna jamstva še veljajo. Ladjo ob obali Omana je namreč zadev neznani izstrelek, žrtev pa k sreči ni bilo. V ZDA pa se že pripravljajo na spremembe, ki jih bo na trgu dela prinesla umetna inteligenca. Nova pobuda ameriške vlade združuje podjetja, zvezne države in strokovnjake. Cilj ni samo prekvalifikacija.

0: identifikacija zaposlenih, ampak tudi iskanje novih poti v poklice, ki jih bo umetna inteligenca preoblikovala ali ustvarila. Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Današnje temperature se bodo povzpele od 32 do 37 stopinj, jutri do 38.
1: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
2: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
1: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
2: A2U Šenčur.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Zaradi nesreče promet ovira na regionalni cesti Maribor-Hoče proti Hočam. Vipavska hitra cesta je zaprta proti nanosu zaradi okvare vozila iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu je treba avtocesto zapustiti že na priključku Ajdovščina. Zastoj pa na primorske avtocesti med Vrhniko in Logatcem predpostojno v obe smeri na Štajerske avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in še na cestah Lesce-Bled, Izola Lucija in Šmarje-Koper.
3: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
3: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu

doma prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1 euro in 25 centov. In edamec 700 gramov le 3 evre in 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: Radio Kranj, gorenjski mozaik.
5: V teh dneh tudi na Gorenjskem temperature do 36 stopinj. Znane podrobnosti nesreče na Bledu, v kateri se je huje poškodoval otrok. Kranjski mestni svet zavrnil več županovih predlogov. Prostovoljno gasilsko društvo Velesovo z novim vozilom ob 105. obletnici društva. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan. Toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih, tudi na Gorenjskem pa bodo šle temperature krepko čez 30 stopinj, pravi dežurni prognostik na Agenciji Republike Slovenije za okolje Timotej Kozel.
6: Precej jasno bo in pa tudi precej vroče. Zdaj, kakšna manjša ploha in nevihta je možna še v julicih, drugače pa bo ostalo suho. Zdaj, temperature, recimo, da za Gorenjsko govorimo, bodo šle tudi dalje precej visoko in bodo dnevne od petka dalje tudi na 33, 34, mogoče v nedeljo 35, tako da pred nami so res vroči dnevi.
5: Nacionalni inštitut za javno zdravje ob tem svetuje, da prostore hladimo in zračimo zgodaj zjutraj oziroma jih zračimo čez noč, vsekakor pa omejimo fizično aktivnost ter se med 10. in 17. uro ne izpostavljamo soncu. V tako vročih dneh se priporoča pitje vode oziroma brezalkoholnih pijač z elektroliti, dobro pa se je izogibati pijačam, ki vsebujejo kofein, alkohol in veliko sladkorja, saj te odvajajo tekočino iz telesa. Tako vroči dnevi pa so naporni tudi za domače živali, dodaja veterinarka Zlata Čop.
7: Pozorni moramo biti, da ima ta naš kuža ali pa muca res dovolj sveže vode, večkrat na dan jo zamenjamo, damo svežo vodo. Senco potrebujemo polet, hlad, tako da lahko damo kuža čez dan pod klimo ali kakšno klet v hladen prostor. Dobijo se tudi taka hladilna ležišča na sprehode, res zgodaj zjutraj, pozno zvečer, takrat ko ručina že malo popusti. Hkrati moramo pomisliti, če imamo vrt tudi na ptice pa na čebele, da damo v kakšni krožniček na varno mesto od mačk tudi vodo.
5: Tokratni vročinski val naj bi nekoliko popustil šele od srede dalje. Znanih je več podrobnosti o nesreči otroka, ki se je v sredo dopoldne huje poškodoval na območju Blejskega gradu. Otrok ni padel z razgledne ploščadi, temveč se je nesreča zgodila na območju neurejene in neoznačene poti v bližini gradu. Družina z Madžarske je hodila po poti okoli gradu, ko je otrok med hojo stopil na rob in padel v globino. Kot je pojasnil načelnik gorske reševalne službe Radovljica Toni Smolej, je otrok zdrsnil čez steno in nato še po strmem pobočju. Pri reševanju je sodelovalo 10 gorskih reševalcev. Otroka so na kraju oskrbeli in s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v UKC Ljubljana. Nesreča se je zgodila na neurejenem in neoznačenem odcepu na Grajskem griču, ki ni del uradno urejenih poti, prav tako ta pot ni vključena v javne sezname poti, publikacije, zemljevide ali uradne digitalne platforme. Gre za nevaren del terena, ki vodi skozi strm gozd do roba prepada. Otrok naj bi najprej padel čez približno 20-metrsko steno, nato pa še dodatnih 20 metrov drsel po strmem gozdnatem pobočju. Na mestu, kjer je otrok zdrsnil v globino, so postavili dodatno varovalno ograjo. Pristojni obiskovalce opozarjajo, da se je tudi v okolici priljubljenih turističnih točk treba držati označenih in urejenih poti. Kranjski mestni svetniki so na zadnji občinski seji zavrnili več predlogov župana Matjaža Rakovca in mestne uprave. Med drugim niso podprli začetka prenove mestne tržnice, ozelenitve Slovenskega trga in projekta za obvladovanje nasilja na lokalni ravni. Največ razprave je sprožil projekt prenove mestne tržnice. Mestna uprava je predlagala 400 tisoč evrov za arheološka izkopavanja, a svetniki projekta niso uvrstili v načrt razvojnih programov. Župan opozarja, da bo zato začetek prenove zamaknjen najmanj za leto dni. Svetniki niso podprli niti preureditve Slovenskega trga v bolj zelen javni prostor, čeprav bi občina po županovih besedah večino sredstev pridobila iz podnebnega sklada. Zapletlo se je tudi pri odloku o enotnem sistemu subvencioniranih storitev in bonitet za občane in občanke Kranja. Odlok, ki bi omogočil ugodnosti, da nimo vstop na bazen, je bil sprejet le v prvem branju, dokončno pa naj bi ga obravnavali šele septembra. Samostojni svetnik in bivši podžupan Janez Črne, ki je napovedal kandidaturo tudi za župana Kranja, je poudaril, da je odlok potreben, vendar po njegovem slabo pripravljen. Župan Rakovec pa je dogajanje na seji ocenil kot začetek predvolilne kampanje. Ob 35-letnici osamosvojitve Slovenije bo danes v Kranju potekala predstavitev knjige Vrenje v Kranju od 1986. Napisal jo je Vitomir Gros, nekdanji kranski župan in vidni predstavnik Demosa. Predstavitev bo danes ob 18. uri v dvorani Globus na Koroški cesti 4 v Kranju, z avtorjem pa se bo pogovarjal trenutni župan Cerkelj Franc Čebul, ki je z Grosom povezan tudi prek osamosvojitvenega dogajanja in kranskega Demosa. Knjiga na 336 straneh prinaša osebno pričevanje in zgodovinski zapis o prelomnem času slovenskega osamosvajanja. V spredju so politično in družbeno dogajanje v Kranju med letoma 1986 in 1991, vrenje med kranskimi obrtniki, ustanavljanje Slovenske obrtniške stranke in Demosa v Kranju, prve demokratične volitve leta 1990, pa plebiscit, vojna za Slovenijo in kasnejši razpad Demosa. V knjigi opisuje tudi čas, ko je zvezna država pokala po šivih, gospodarstvo pa je hiralo, kar je po njegovem mnenju vodilo v neizbežen razpad Jugoslavije. Danes ob 18. uri v dvorani Globus v Kranju. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Velesovo so prevzeli novo vozilo, hkrati pa obeležili 105. obletnico društva. Tokratna slovesnost je bila še toliko bolj pomembna, saj društvo pred 5 leti zaradi epidemije COVID-19 ni moglo obeležiti 100-letnice delovanja. Ob tem so poudarili predvsem prenos znanja in vrednot na mlajše generacije, povezovanje krajanov ter dobro sodelovanje med gasilskimi društvi. Novo gasilsko vozilo pa je za prostovoljno gasilsko društvo Velesovo prva večja pridobitev po več kot 30 letih. Novemu vozilu so prilagodili tudi garažo, kar jim je uspelo z veliko prostovoljnega dela, lastnimi sredstvi, podporo vaščanov, podjetij in donatorjev. V Železnikih pa bo ta konec tedna znova v znamenju čipke kleklanja razstav glasbe in druženja, saj do nedelje tam potekajo že 64. čipkarski dnevi v Železnikih. Slovesno odprtje bo danes ob 19. na dvorišču muzeja, kjer bo potekal tudi kulturni program, že predtem pa bodo odprte tudi razstave. V kulturnem domu si bodo obiskovalci lahko ogledali letno razstavo čipk učenk čipkarske šole Železniki, prodajno razstavo čipk in spominkov, razstavo čipk prireditve 24 ur kleklanja, pa razstavo Čipka na skrilu, pa tudi razstavi o 2500 letih železarstva v Selški dolini in ročno kovanem orodju. V galeriji muzeja bo na ogled še razstava Škofjeloški pasijon v Klekljani Čipki. V soboto bo dogajanje v znamenju lovskih razstav, druženja z lovci, glasbe, degustacij in divjačinskega golaža, popoldne pa še tradicionalne nogometne tekme ter večernega glasbenega programa. Nedelja bo vrhunec prireditve Sveto Mašo, sejmom v starem delu železnikov, otroško klekljarsko ustvarjalnico, glasbenimi nastopi, tekmovanjem odraslih v kleklanju, veselico skupino Strmina in podelitvijo priznanj. V nedeljo bo med 14. in 22. uro organiziran tudi brezplačni prevoz na relaciji Plavž-Češnica-Plavž. V Kranjski Gori pa so uradno zagnali sedežnico Vitranc 2, ki obiskovalcem ponuja panoramsko vožnjo na vrh Vitranca. Nova žičniška naprava zagotavlja hiter in udoben dostop do enega najlepših razgledov v Julijskih Alpah. Obiskovalci se proti vrhu Vitranca najprej povzpnejo štiri sedežnico Vitranc in na nadmorski višini 1110 metrov prestopijo na štiri sedežnico Vitranc 2. Njena zgornja postaja je na nadmorski višini 1568 metrov, odkoder se razprostira izjemen pogled na Julijske Alpe, Karavanke, sosednjo Avstrijo in Italijo. V Kranjski Gori so se menjave stare enosedežnice Vitranc 2 lotili že leta 2022, a je nova naprava zaradi usklajevanja z naravovarstvenimi zahtevami na zagon čakala vse do zdaj. Delovanje nove štiri sedežnice pa bo strogo prilagojeno lokalnemu ekosistemu. Sedežnica bo tako vsako leto med 15. marcem in 15. junijem popolnoma mirovala, s čimer se v času ključnega gnezditvenega obdobja zavaruje bivalni prostor ogroženega divjega petelina.
8: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Današnje temperature se bodo povzpele od 32 do 37 stopinj, jutri do 38.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
8: Zaradi nesreče promet ovira na regionalni cesti Maribor-Hoče proti Hočam. Vipavska hitra cesta je zaprta proti Nanosu zaradi okvare vozila iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu, je treba avtocesto zapustiti že na priključku Ajdovščina. Zastoj pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem, predpostojno v obe smeri, na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in še na cestah Lescebli, Izola Lucija in Šmarje Koper.
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
2: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Poletje je še lepše. Lepše.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj, telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko, telefon 041-628-940. Ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041-624-685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Γιάια Παρνάς.
1: Danes vam v branje ponujamo roman Lidije Pavlin Hiške z ženskimi imeni, ki ga je izdala založba Niha. To je predvsem zgodba o neverjetni moči ženskih posameznic, ki včasih povsem nezavedno, v vsakem primeru pa nadvse srčno, puščajo za sabo vidne pa tudi nevidne sledi. Prve lahko pomembno vplivajo na življenje nekaterih protagonistk tega romana, druge pa so včasih čisto mimo grede, nežno usidrajo v srca romanesknih junakin, ter jim tam zasejejo življenjsko doto v obliki sočutja, empatije, pripravljenosti po pomoči in še marsičesa drugega, kar potem nesebično prenašajo na nove rodove. Pavlinova je svoj romaneskni prvenec spretno in s prav nič patetičnosti zavila v mehak šal ljubezni, ga vešče prepletla s potovanjem po različnih časovnih obdobjih ter ga za povrh potresla še z opojnim dehtenjem, z divjih planjav hrvaške like in zvonjem po morju in rožmarinu z otoka Krka,

0: se bohotijo prav posebne romantične hiške. Nežna hvalnica ljubezni in moči žensk, ki ne bo nikogar pustila ravnodušnega. Prisluhnite odlomku. Linda je slutila, da ne bo bolj ugodnega trenutka za napad. Mojstri jim bodo res še ves teden dokončevali delo, še nekaj malenkosti je ostalo. Saj veste, kako je pri gradnji. Bolj me skrbi uporabno dovoljenje. Slišim, da so birokratski mlini zelo počasni in da včasih traja celo večnost, da pridobiš dovoljenje, je potarnala Linda. Kakorkoli, otvoritev bo in vesela bom, če bo vaš mož vaščanom namenil nekaj spodbudnih besed. Kot kaže, se bom z uporabnim dovoljenjem ukvarjala kasneje. Županova žena se je nagnila k Lindi, da je ne bi slišale druge prodajalke na oddelku. Če se v naši hiši vpraša mene in vpraša se me veliko, boste imeli do velike noči uporabno dovoljenje, je dvignila desnico v prisego Džina. Linda jo je hvaležno objela. Zdaj pa si poglejva novo kolekcijo, je gospa Džina povabila Lindo med obleke. Tisti večer se je v treh hišah v vasi iskrilo. Žene so možem nekaj mrzlično dopovedovale in pri tem neznansko krilile z rokami. Možje so malo ogovarjali, pri čemer so žene še močneje povzdignile glasove in še močneje krilile z rokami. Zatem so jih nagradile z obilno porcijo večerje in jih zadovoljne povabile v spalnice.
1: To je bila oddaja Parnas. Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
4: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
5: Zato skočite v tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
4: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
5: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
6: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
7: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Policija je objavila, kaj se je dogajalo na dolenski avtocesti, ki je bila zaradi izrednega dogodka zaprta kar 13 ur. Promet proti Novemu mestu je med predoroma Debeli hrib in Mali vrh obstal včeraj okoli 2 popoldne, znova pa je stekel danes ob 3 zjutraj. Na kraju so bili policisti, policijski pogajalci, reševalci in gasilci. Po dosedanjih informacijah ni šlo za

0: prometno nesrečo ali kaznivo dejanje, ampak za pomoč osebi v stiski. Intervencija se je žal končala s smrtjo osebe. Iz Nemčije pa prihaja razplet enega najhujših napadov zadnjih let. Sodišče je moškega, ki je decembra predlani z avtom zapeljal v množico na božičnem sejmu v Magdeburgu, obsodilo na dosmrtni zapor. V napadu je umrlo 6 ljudi, več kot 300 je bilo poškodovanih. Doma pa se začenjajo dnevi, ko bo treba vročino jemati zelo resno. Danes bodo 37 stopinj, jutri 6 stopinjo več, v začetku prihodnega tedna pa lahko na Primorskem doseže tudi skoraj 40 stopinj. Strokovnjaki svetujejo dovolj tekočine, manj napora sredi dneva ter posebno skrb za starejše, otroke pa tudi živali.
1: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
0: Popoldne bo večinoma jasno in sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še bo vroče, od 32 do 37 stopinj. Jutri tudi sončno in še nekoliko bolj vroče.
2: Gremo letos na zmago!
3: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
2: Zmagajte z nami!
3: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Pozor, ljubljanska vzhodna obvoznica je zaradi prometne nesreče zaprta med industrijsko cono Moste in Zadobrovo proti Štajerski, promet pa je preusmerjen na ljubljansko severno obvoznico. Zastoje pa imamo tudi na primorske avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Če pa seveda opaste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno na cestah.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: Ja, in lep pozdrav gorensko popoldne. Danes bomo govorili o vremenu za vikend, ki bo očitno res kar precej vroč, pa še v soncu in zaščitnih kremah. Dotaknili pa se bomo tudi reševalnega pasu in pa svetovnega dneva, ki opozarja proti drogam. Tako da, ostanite z nami. No, zdaj pa ena odlična, tukaj je Michael Jackson in njegova Billie Jean. Uživajte!

0: Nothing compares to you, v gorenskem popoldnevu, ne upam, da imate danes en prijeten dan, kljub kar vročemu popoldnevu. Ja, poletje pa bo v naslednjih dneh kar resno pokazalo zobe. Danes bo že vroče, ampak konc tedna pa je lahko prav rekordna vročina. No, kakšne vreme pa lahko bolj natančno pričakujemo ta vikend, no to pa nam bo povedal dežurni meteorolog Timotej Kozil.
1: Nas čaka tako stabilno vreme, precej jasno bo in pa tudi precej vroče. Zdaj, kakšna manjša ploha in vihta je možna še v julicih, drugače pa bo ostalo suho. Zdaj, temperature, recimo da za Gorensko govorimo, bodo šle tudi precej visoko in bodo dnevne nekako od petka dalje tudi nas 33, 34, mogoče v nedeljo 35, tako da pred nami so res vroči dnevi. Izdano imamo tudi oranžno opozorilo zaradi toplotne obremenitve, za Primorsko in pa za osrednjo Slovenijo pa v soboto oziroma nedeljo tudi rdeče vremensko opozorilo, ker bo res zelo vroče.
0: Ja, tako da za vikend kar previdno, ne preveč na sonce, imejte sabo seveda eno flašo vode, pa sončna krema je obvezna oprema. No, tako kot je na radiu obvezna oprema odlična glasba. In zato sedaj le prihaja ena in edina Nina Pušler in njena nemirna kri.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilov, pa parketov.
4: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
6: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
7: Nič in vse.
6: Kako to misliš?
7: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
6: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Lepo pozdravljeni. Toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih, tudi na Gorenjskem pa bodo šle temperature krepko čez 30 stopinj, pravi dežurni prognostik na Agenciji Republike Slovenije za okolje Timotej Kozel.
9: Precej jasno bo in pa tudi precej vroče. Zdaj, kakšna manjša ploha ali nevihta je možna še v julicih, drugače pa bo ostalo suho. Zdaj temperature, recimo da za Gorenjsko govorimo, bodo šle tudi precej visoko in bodo dnevne od petka dalje tudi na 33-34, mogoče v nedeljo 35, tako da pred nami so res vroči dnevi.
8: Nacionalni inštitut za javno zdravje ob tem svetuje, da prostore hladimo in zračimo zgodaj zjutraj oziroma jih zračimo čez noč, vsekakor pa omejimo fizično aktivnost ter se med 10 in 17 uro ne izpostavljamo soncu. V tako vročih dneh se priporoča pitje vode oziroma brezalkoholnih pijač z elektroliti, dobro pa se je izogibati pijačam, ki vsebujejo kofein, alkohol in veliko sladkorja, saj te odvajajo tekočino iz telesa. Tako vroči dnevi pa so naporni tudi za domače živali, dodaja veterinarka Zlata Čop.
10: Pozorni moramo biti, da ima ta naš kuža ali pa muca res dovolj sveže vode, večkrat na dan jo zamenjamo, damo svežo vodo. Senco potrebujemo polet, hlad, tako da lahko damo kuža čez dan pod klimo ali kakšno klet v hladen prostor. Dobijo se tudi taka hladilna ležišča, na sprehode res zgodaj zjutraj, pozno zvečer, takrat ko ručina že malo popusti. Skrati moramo pomisliti, če imamo vrt na ptice pa na čebele, da damo kakšen krožniček na varno mesto od mačk tudi vodo.
8: Tokratni vročinski val naj bi nekoliko popustil šele od srede dalje.
11: Popoldne bo večinoma jasno in sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še bo vroče, od 32 do 37 stopinj. Jutri tudi sončno in še nekoliko bolj vroče.
12: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Zastoj imamo na ljubljanski vzhodni obvoznici zaradi prometne nesreče, zaprto pa je med industrijsko cono Moste ter za Dobrovo proti Štajerski. Zastoj imamo tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, tako da vozite previdno. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
0: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
13: Najprej Richard Marx, potem pa še Gypsy Kings, tako da uživajte.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Če je z generacijo Gorenskem po poldnevu, ne upam, da imate danes eno prijetno petko popoldne, no, ker bo tale konec tedna res zelo sončen in vroč, pa je zdaj čas za eno ta pravo poletno vprašanje. Ali je dražja sončna krema res tudi toliko boljša? Ja, roko na srce, pred policem v trgovini se človek zelo hitro izgubi. Ena krema je za obraz, druga za telo, ena je dražja, druga je cenejša, na vseh pa piše SPF. No kaj pa je pri izbiri res pomembno, to pa nam bo povedala Eva Klara Mrzel, Šabovič, specializirana dermatologinja.
1: V resnici ne nujno, največji pokazatelj nam je, a ne nekak se prav. Če smo mi po nanosu, se pravi po pravilnem nanosu zaščitne kreme, opečeni. A ne? To je tist, a ne, kar nas mora opozoriti, to moramo pač mi gledati. A ne? Zdaj pa vedno se spodbuja a ne, tudi zaščita, se pravi z raznimi klobuki, a ne, z oblačili. Zelo sem vesela, ker smo na morju in vidim, da ima če dalje več otrok, se pravi te UV majčke, a ne, da so potem tudi pokriti, tako da to je zelo smiselno, se pravi, da se z večjimi stvarmi zaščitimo pred soncem.
0: Ja, dobro se zaščitite tudi ta vikend, ker bo res, res močno sonce. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je Alja in njena Zanaju.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na primorski avtocesti pri Lomu sta zjutraj trčila avtobus in avtodom. Ta se je po trčenju prevrnil na bok in obstal čez vse tri pasove proti Kopru. Promet je zato na vzhodni ljubljanski obvoznici za nekaj časa povsem obstal. Gasilci so morali zavarovati kraj, odstraniti nevarne stvari, med drugim tudi plinske jeklenke in pripraviti avtodom za dvig. Ena oseba je bila poškodovana, k sreči po prvih informacijah poškodbe niso huje. Medtem še naprej pritiska vročina, najhuje bo jutri in v nedeljo, pravijo na Agenciji za okolje, zato so za nedeljo zaradi ekstremne vročine za polovico Slovenije razglasili rdeče opozorilo. Velja predvsem za jugozahodni in osrednji del države. Drugod bo veljalo oranžno opozorilo.

0: Kar pomeni, da bo vročina zelo obremenilna praktično povsod. Obstaja celo možnost, da pade absolutni junijski temperaturni rekord. Ta trenutno znaša 38,4 stopinje, izmerili pa so ga lani v Dobličah pri Črnomlju. Radarji pa niso več samo radarji. V Italiji prometni policisti testirajo novo pametno kamero, ki ne meri samo hitrosti. Sistem s pomočjo umetne inteligence preverja še, ali voznik med vožnjo uporablja telefon in ali je pripet z varnostnim pasom. Kamera posname notranjost vozila, morebitne kršitve pa na to preveri še človek. Tehnologija sicer obljublja večjo varnost, se pa hkrati odpirajo tudi vprašanja o zasebnosti. Popoldne bo večinoma jasno in sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še bo vroče, od 32 do 37 stopinj. Jutri tudi sončno in še nekoliko bolj vroče.
1: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
2: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
1: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
2: A2U Šenčur.
3: Ljubljanska vzhodna obvoznica je zaradi prometne nesreče zaprta med industrijsko cono Moste in za Dobrovo proti Štajerski. Nastal pa je tudi krajši zastoj, promet pa je preusmerjen na ljubljansko severno obvoznico. Zastoje pa imamo tudi na primorski avtocesti, tako da med Razdrti in Postojno je zastoj proti Ljubljani, na posameznih odsekih pa tudi med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Tako da imajte to v mislih, če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
4: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
3: Ja, zelo kmalu pa ponovno odidemo na ceste. Poleti so zastoji in se zelo hitro naredijo tudi daljši zastoji, ampak takrat je zelo pomembno, da ne delamo dodatne zmede. Z nami bo Anže Albrecht iz Zavoda reševalni pas, ki nam malo več povedal o varnem in pravilnem razvrščanju na cesti. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je pesem z naslovom What is Love? Uživajte.

0: Shakira in njena Underneath Your Clothes v gorenskem popovdnevu. Ja, danes upamo te en uspešen in prijeten dan, zdaj pa pojdimo malo na ceste, ker imam za vas en tak praktičen nasvet. Ja, ko se začne zastoj, imamo vozniki včasih občutek, da bo sosednji pas seveda še hitrejši. Ja, in tudi jaz sem kriv, ne samo vi. Potem probamo malo desno, malo levo, pa še en avto naprej. Ampak v resnici s tem pogosto naredimo več škode kot pa koristi. Sploh kadar mora po cesti čim prej priti reševalno vozilo, gasilci ali pa policija. In ali je v zastoju menjava prometnega pasu priporočena ali ne, no to pa nam bo pojasnil Anže Albrecht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas.
1: Odsvetujem menjavanje prometnih pasov v samem zastoju, ne? Če pa že, ni prepovedano, ampak če pa že, pa ne bo to res 300% varnost. Namreč po sredini lahko pride intervencijsko vozilo, danes tudi brez sirene, ne? In lahko naredimo še kaj hujšega. Tako da v bistvu, če stojijo tovornjaki, ki se običajno res premikajo počasneje in kasneje kot osebna vozila, če želimo zamenjati prometni pas, to nakažemo, šele ko vidimo, da je tist na prihitevalnem pasu mene videl in me je pripravljen spustiti, takrat naredimo manevr.
0: Tako da v zastoju ostanemo mirni, ostanemo na svojem pasu in čim prej ustvarimo reševalni pas. No in pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom Sweet Dreams. Uživajte.

Boris Novković v Gorenjskem, popoldnevu, ja upam, da imate danes en prijeten in tak tudi miren dan, čeprav je zelo, zelo vroč, no mi pa nadaljujemo s tole. Tak, malo bojo z nami ABBA in njihova SOS, ki ga bomo mogoče potrebovali kar ta vikend, saj bojo temperature tako zelo visoke, upajmo, da ne. Je pa to pesem, ki je bila zelo pomembna za ABBA, se je bila prebojnica, v bistvu tista pesem, ki jih je po Euroviziji prebila v širši svet. Je pa tudi pesem, ki jo je John Lennon označil za eno njegovih najljubših ABBA-inih pesmi, tako da, če jo hočete slišati celo, potem ostanite še malo z nami.

0: Masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
3: Lepo pozdravljeni. Zaradi začetka počitnic tudi v sosednjih državah je v teh dneh močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Daljši potovalni časi se predvidevajo predvsem na Ljubljanskem obroču, primorski avtocesti mimo Postojne in na odsekih, kjer potekajo večja gradbena dela. Pristojni zato voznikom priporočajo, naj pred odhodom preverijo razmere, se na pot odpravijo pravočasno in računajo na zastoje, katere pa so tiste napake, ki jih naredimo vozniki, preden se znajdemo v zastoju, pa Anže Albrecht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas.
4: Največja napaka je že to, da večina voznikov sploh ne pogleda stanja na cestah. Sama priprava na pot mora biti, ne govorim o proceduri, ki traja 2 dni, ampak vzameš telefon, predno se usedeš v vozilo, pogledaš in že s tem lahko prihraniš ogromno živcev. Druga zadeva je, da ko se sploh poleti odpravimo na pot, da nas zastoji presenetijo. Že vrsto let v Sloveniji, glede na to, koliko tranzitna država smo, lahko pričakujemo zastoje. Kar se pa tiče, ko se bližamo zastoju, največja napaka je to, da ne naredimo nič. Tukaj imam v mislih užik varnostnih utripalka, ko se začne hitro zmanjševati. In pa potem ta prva reakcija, ki je pa popolnoma enostavna, če smo na levem prometnem pasu skrajno levo, na desnem prometnem pasu skrajno desno, po sredini pač dovolj prostora za intervencijska vozila.
3: Razmere na cestah v tem vikendu so le uvod v poletne prometne obremenitve, zato še nasvet voznikom, ki se odpravljajo na tako pot, kjer lahko zagotovo pričakujejo zastoje.
4: Pregled situacije na cestah, vzemimo si prigrizke, vzemimo si vodo seboj, dajmo biti strpni, pripravimo se na zastoje. Žal, Slovenija pač nikjer v bližnji okolici ne srečate toliko vozil na enem kupu kot v Sloveniji.
5: Popoldne bo večinoma jasno in sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še bo vroče, od 32 do 37 stopinj. Jutri tudi sončno in še nekoliko bolj vroče.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan.
9: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter na časnjem promet pa je tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Če pa opaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
8: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
9: Najprej ABBA, potem pa še Adele, tako da uživajte.
8: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

I do anything for love, v gorenskem popovdnevu, ja, petko popovdne pa gre naprej. Danes pa je mednarodni dan boja proti zlorabi drog in pa nezakoniti trgovini z drogami. Ja, to ni ravno lahka tema za petko popovdne, ampak se mi zdi zelo pomembna. Ker droge niso samo statistika, niso nekaj, kar se dogaja nekje drugje. Pogosto so povezane s stisko, družbo, občutkom, da moraš nekje pripadati ali pa željo, da bo za nekaj časa problem šel stran. No, zato je pomembno, da ne ostanemo samo pri prepovedih in moraliziranju. Pomembni so pogovori, pomoč in to, da človek ve, kam se lahko obrne. In ena od možnosti je tudi Narcotics Anonymous oziroma NA. To so skupine za ljudi, ki imajo težave z drogami in iščejo podporo pri okrevanju. No, na strani na.org lahko najdete informacije, literaturo, spletna srečanja in tudi srečanja v živo. Najpomembnejše seveda pa je, poiskati pomoč za nikogar ni sramota. Veliko težje je ostati sam s problemom. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj so Fiction Factory in njihova Feels Like Heaven.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
3: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan in prijeten petek voščim Ula Šekula. Slovenijo ob koncu tedna čaka vrhunec junijske vročine. Po napovedi Harsa bosta najhujša dneva nedelja in ponedeljek, ko se bodo temperature po nižinah povzpele tudi do 39 stopinj. Najvišje rdeče opozorilo velja za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Sever države bo v oranžnem. Vročina bo najprej najbolj pritisnila na Goriškem in v Vipavski dolini, nato še drugod po državi. Morda pade celo junijski temperaturni rekord, ki trenutno znaša 38,4 stopinje in so ga lani izmerili v Dobličah pri Črnomlju. Absolutni slovenski rekord sicer ostaja 40,8 stopinje. Na enem od centrov za usposabljanje, delo in varstvo na Gorenjskem pa preverjajo incident z mladoletnim varovancem. Po navedbah njegove matere naj bi ga zaposlena, ker ga ni uspela pomiriti, s pomočjo sodelavke dala pod mrzel tuš. Direktorica zavoda je potrdila, da so uvedli notranji nadzor, vpleteni zaposleni pa so do razjasnitve okoliščin izključeni iz delovnega procesa. Prijavo je prejela tudi policija, ki že preverja, ali gre za kaznivo ravnanje. Letošnji Tour de France pa bo imel pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe slovenski pridih, a brez Primoža Rogliča. Nemško-avstrijska ekipa je razkrila usmerico za največjo kolesarsko dirko na svetu, v njej pa je od Slovencev le Jan Tratnik. Rogliča torej na seznamu ni, letos naj ne bi našel prave forme in ga na francoski pentli ne bomo videli. Tour se bo sicer začel 4. julija v Barceloni.
3: Autohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Autohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
2: Popoldne bo večinoma jasno in sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še bo vroče, od 32 do 37 stopinj. Jutri tudi sončno in še nekoliko bolj vroče.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna

0: Swiss.si. Zastoje imamo na primorski avtocesti predpostojno proti Ljubljani, predvsem tovorna vozila ustvarjajo ta zastoj ter pred prehodom Šentil proti Sloveniji ter do priključka Šentil proti Mariboru. Če bo paste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55 pa srečno na cestah.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Zelo kmalo pa ponovno o soncu, tokrat ne bomo govorili o tem, katero kremo kupati, ampak kaj naredimo s kožo po sončenju, ko je že utrujena, suha in pa občutljiva. No še prej pa eno odlična, tukaj so Snow Patrol in njihova Chasing Cars. Uživajte.

0: Avto vreč v Gorenjskem pa po dnevu. Ja, in če bo vikend res tako vroč, kot pa kaže, bo zaščita pred soncem samo polovica zgodbe. Druga polovica pa pride potem, ko pridemo domov, ko je koža topla, mogoče malo zateguje, mogoče je suha ali pa pordela. No, takrat je dovolj, da si rečemo, no sej, jutri bo pa boljše. Kako pomembna pa je nega kože po sončenju, to nam razlaga Eva Klara Merzel Šabovič, specializirana dermatologinja.
1: Mi bi si želeli, da sploh ne bi bilo potrebe po teh aftersun izdelkih, a ne? Zaradi tega, a ne, ker to je potem pomen, se pravi, da je na naši koži prišlo, se pravi, do neke spremembe, a ne, konto tudi, se pravi, lahko opažamo, a ne, da se po poletju koža naša, da je bistveno bolj sušena, a ne, se pravi, že to kaže na neko poškodbo, a ne? Se pravi, koža je izgubila neko funkcijo, da zadržuje vlago v sebi, a ne? In smo jo s tem v bistvu spravili v nek stres. Tako da v bistvu že to je nekako problematično, a ne? Da ne govorim še o opeklinah. Tako da idealno te potrebe ni fajn, da je, a ne? Sicer pa vsekakor se svetuje, a ne? Da potem to vlago, se pravi, ki koži manjka, a ne? Izsušimo. Tako da ni nujno, da so to prav aftersun izdelki, a ne? Ampak je potem smiselno, se pravi, če smo mi pač neki res izpostavljeni soncu, da kožo samo vlažimo. Se pravi, spet ni nujno, ni važno, kakšen izdelk je, samo da pač človeku ustreza in da ga uporablja.
0: Po sončnju seveda koža malo umirimo, malo mlačne vode, nežno brisanje, vlažilna nega in predvsem brez dodatnega sončenja, še posebej, če je koža že poškodovana, rdeča ali pa peče. No in pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite še malo v naši družbi.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
5: Ej, člani MyCitroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen.
7: Obiščite nas v avtohiši Kran. Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. juli, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
10: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
11: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
12: Nič. In vse.
11: Kako to misliš?
12: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
11: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Lepo pozdravljeni. Ob 35-letnici osamosvojitve Slovenije bo danes v Kranju potekala predstavitev knjige Urejenje v Kranju od 1986. Napisal jo je Vitomir Gros, nekdanji kranjski župan in vidni predstavnik Demosa. Predstavitev bo danes ob 18. uri v dvorani Globus na Koroški cesti 4 v Kranju, z avtorjem pa se bo pogovarjal trenutni župan Cerkelj Franc Čebul, ki je z Grosom povezan tudi prek osamosvojitvenega dogajanja in kranjskega Demosa. Knjiga na 336 straneh prinaša osebno pričevanje in zgodovinski zapis o prelomnem času slovenskega osamosvajanja. V spredju so politično in družbeno dogajanje v Kranju med letoma 1986 in 1991, vrenje med kranskimi obrtniki, ustanavljanje slovenske obrtniške stranke in Demosa v Kranju, prve demokratične volitve leta 1990, pa plebiscit, vojna za Slovenijo in kasnejši razpad Demosa. V knjigi opisuje tudi čas, ko je zvezna država pokala po šivih, gospodarstvo pa je hiralo, kar je po njegovem mnenju vodilo v neizbežen razpad Jugoslavije. Danes ob 18. uri v dvorani Globus v Kranju. V Železnikih pa bo ta konec tedna znova v znamenju čipke kleklanja, razstav glasbe in druženja, saj do nedelje tam potekajo še 64. čipkarski dnevi v Železnikih. Slovesno odprtje bo danes ob 19. na dvorišču muzeja, kjer bo potekal tudi kulturni program, že predtem pa bodo odprte tudi razstave. V soboto bo dogajanje v znamenju lovskih razstav, druženja z lovci, glasbe, degustacij in divjačinskega golaža, popoldne pa še tradicionalne nogometne tekme ter večernega glasbenega programa. Nedelja bo vrhunec prireditve Sveto Mašo, sejmom v starem delu Železnikov, otroško klekljarsko ustvarjalnico, glasbenimi nastopi, tekmovanjem odraslih v klekljanju, veselico skupino Strmina in podelitvijo priznanj.
14: Popoldne bo večinoma jasno in sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še bo vroče, od 32 do 37 stopinj. Jutri tudi sončno in še nekoliko bolj vroče.
15: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Ja, na cestah pa trenutno kar zanimivo, zastoj imamo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, tam je predvsem zastoj tovornih vozil, ter pred prehodom Šentil proti Sloveniji, ter do priključka Šentil proti Mariboru. Tako da, vozite previdno, če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
16: Najprej Nina Pušlar, potem pa še Oliver Dragojevič.
7: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Boat on the River v gorenskem popoldnevu. No, upam, da imate danes uspešen dan, delovni dan, pa se je za večino izmed vas zaključil, kar pomeni, da je vikend tukaj. No, če pa ste si danes že trikrat rekli, joj, koliko je vroče, no, pa niste edini. In v Kranju se da pred vročino pobegniti na kar nekaj koncev. Najbolj zihar izbira je seveda letno kopališče Kran, sploh za družine, ker imaš tam bazen, otroške površine in pa zelenice za ležati. Če pa ste bolj za naravno senco, pa Krančani dobro poznamo, ko se repo kokri. No, tam je voda, sence, mal prenatrpane plaže in tisto občutek, da si za par ur pobegnil z mesta, no, čeprav si še vedno zelo blizu. Pa seveda Kaninu Kokre. Tam se večinoma ne kopa, ampak je pa še zmer zelo dobro za kakšen sprehod in pa primerno ohladitev. Tako da ja, če vas matra vročina, ni treba takoj na morje. Včasih je dovolj malo Kokre, malo sence in pa seveda ena mrzla pijača, ki si jo zdajle kar prvošče.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Današnji dan na cestah je zaznamovala že druga hujša prometna nesreča. Potem, ko se je zjutraj pri lomu na primorski avtocesti prevrnil avtodom, je okoli poldneva življenje ugasnilo še na vzhodni ljubljanski obvoznici. Zgodilo se je med Zaloško cesto in Zadobrovo proti Štajerski. Po prvih ugotovitvah policije je tovornjak stal kot zadnji v koloni, van pa je zaradi neprilagojene hitrosti trčila 46-letna voznica osebnega avtomobila. Poškodbe so bile tako hude, da je umrla na kraju nesreče. V Venezueli pa narašča število žrtev po silovitih potresih. Po navedbah oblasti je umrlo najmanj 235 ljudi, okoli 4300 je ranjenih. Državo sta namreč prizadela potresa z magnitudama 7,2 in 7,5. Največ škode pa je ob Karibski obali in v Karakasu. Reševalci pod ruševinami še iščejo preživele. V državo prihaja tudi mednarodna pomoč. Vikend pa bo na meji temperaturnega ekstrema. Vročinski val bo vrhunec dosegal v nedeljo in ponedeljek, ko se bodo temperature po nižinah povzpele tudi do 39 stopinj. ARSO je najvišje rdeče opozorilo izdal za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo, sever države pa bo v oranžnem. Ob tako visokih temperaturah bi se lahko približali ali celo presegli junijski rekord. Aktivnosti prestavite na zgodnje jutro ali pozni večer. Pijte dovolj vode in ne pozabite na tiste, ki vročino prenašajo najtežje. Popoldne bo večinoma jasno in sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Še bo vroče od 32 do 37 stopinj. Jutri tudi sončno in še nekoliko bolj vroče.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.

0: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam je zamuda približno 30 minutna, drugače pa kar mirno na cestah. Če pa vi opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Upam, da ste danes in da boste tudi za vikend uspešno hidrirani in pazili seveda na svojo kožo in pa na senco, ker temperature bodo resnično zelo visoke. Na naslednja pa prihaja tudi ena zelo super pesem. Tukaj je pesem z naslovom Supergirl. Uživajte!

0: Pozdrav tebe v gorenskem popoldnevu. Ja, petkov popoldne gre naprej in ker bo vikend res, res vroč, še eno vprašanje, ki ga slišimo skor vsako poletje. Marsikdo pravi, če se namažem s kremo, potem pa sploh ne bom porjavel. Ampak ali to res drži ali pa je to samo mit? No, na to nam odgovarja Eva Klara Marzel Šabovič, specializirana dermatologinja.
1: To je res, a ne, do določene mere, če imamo se pravi dober izdelek, a ne, ker to je v bistvu končni cilj. A ne. In tudi vemo, da recimo te azijski narodi, a ne, tam je v bistvu najhujša stvar, a ne, da bi oni porjaveli. A ne. Oni res cenijo to belino kože, a ne, da tako rečem, in tudi imajo izdelke, ki recimo so prav, da pobelijo kožo, a ne, da je koža čim bolj enotno obarvana in jaz si res želim, a ne, da bi v bistvu nekak ta zavest o tem, da res ni fino porjavet čez poletje, prišla tudi k nam. A ne. Tako da to bi bilo res super, zaradi tega, ker že sama porjavitev kože kaže na poškodbo kože. Do porjavitve ne pride, če ni teh sprememb v samih kožnih celicah, a ne, ki potem tudi vodijo v raka. Tako da na tem mestu bi res, a ne, si želela, da ljudje imajo to zavest, se pravi, da čim koža porjavi, to potem pomeni, a ne, da je naša koža poškodovana. A ne? Tako da to bi res rada, da si ljudje zapomnejo.
0: No, tako da ja, če porjavimo, si kožo poškodujemo, tako da bolje, da smo čim bolj beli in pa zdravi. No, prihaja pa naslednja, tukaj so Roxette in njihova legendarna seveda Listen to your heart. Uživajte.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Popoldne bo večinoma jasno in sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še bo vroče, od 32 do 37 stopinj. Jutri tudi sončno in še nekoliko bolj vroče.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Sama odlična glasba v gorenskem popoldnevu in upam, da bo te danes en prijeten zaključek dneva. V tem trenutku pa se zaključuje tudi gorensko popoldne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
1: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
4: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
5: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan in prijetno popoldne voščim tudi Ula Šekula. Stranka Resnica se po volitvah sooča z notranjimi pretresi, med zadnjimi odmeva odhod Sama Juršiča, predsednika strankinega podmladka in nekdanjega vodje organizacije kampanje. Juršič je zapisal, da odhaja razočaran, ker da je med besedami in dejanji prevelika razlika. V Resnici pa njegove navedbe zavračajo. Po njihovih besedah ni šlo za prostovoljen odhod, ampak za posledico notranjih sporov in ambicij po funkcijah. Medtem se peklenska vročina iz zahodne Evrope pomika proti Balkanu. Temperature bodo v delih Srbije, Bosne, Hrvaške, Črne gore, Severne Makedonije in Kosova v prihodnjih dneh segle do 39 stopinj. V Franciji je pod rdečim alarmom 61 departmajev, v času vročinskega vala pa so zabeležili že 55 utopitev. Rdeča opozorila širijo tudi v Italiji, Nemčiji in drugod po Evropi. Ob istrski obali pa so opazili redkega morskega psa lisjaka. Plaval je pri puli kakšnih 40 metrov od obale. Ta vrsta je sicer prepoznavna po dolgi repni plavuti, s katero pri lovu omamlja manjše ribe. Čeprav lahko zraste do 6 metrov, velja za neškodljivega za ljudi. Gre pa za strogo zaščiteno in ranljivo vrsto.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, sicer pa bomo namerili od 33 do 36, na Goriškem tudi do 38 stopinj.
4: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so še na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti, previdno med počivališčema Studenec in Raubar Komanda proti Ljubljani. Srečno in strpno do cilja.
6: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Akcija tjedna u Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1 euro in 15 centov. In balzamični kis iz Modene 500 ml le 1 euro in 5 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
7: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na radiju Kran.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
3: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: in lepo vas pozdravljam tudi Ula Šekula. Zbiranje podpisov za referendum o spremembah zakona o lokalnih volitvah se bo začelo 1. Septembra. Gre za vprašanje, ali bodo tujci iz držav zunaj Evropske unije, ki stalno živijo v Sloveniji, še lahko glasovali na lokalnih volitvah. Predlagatelji morajo do 5. Oktobra zbrati 40 tisoč podpisov. Pobudniki sicer pravijo, da zakon posega v človekove pravice, na možna neskladja pa opozarja tudi varuh. Ruske oblasti pa so na zasedenem Krimu razglasile izredne razmere. Polotok je namreč v zadnjih tednih tarča okrepljenih ukrajinskih napadov z droni na energetsko, naftno in logistično infrastrukturo. Iz Krima poročajo o pomankanju goriva in izpadih elektrike. Rusija sicer sporoča, da je po noči prestregla 660 ukrajinskih dronov in vseeno sta državi danes kljub vojni izmenjali po 160 ujetnikov. Slovenija pa je ob dnevu državnosti dobila lep pozdrav z meje med Kanado in ZDA. Niagarski slapovi so ob 35. obletnici osamosvojitve Slovenije zasijali v barvah slovenske zastave. Eno najbolj znanih naravnih znamenitosti Severne Amerike so za približno 15 minut osvetlili v beli, modri in rdeči barvi. Simbolno gesto je napovedalo slovensko veleposlaništvo v Otavi, fotografijo pa je objavila tudi slovenska vlada. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, sicer pa bomo namerili od 33 do 36, na Goriškem tudi do 38 stopinj.
1: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
2: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
1: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
2: A2U Šenčur.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoji so še na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti med priključkom Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Srečno!
4: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
6: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
8: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
5: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

Playable și mix hit-ou za tvoj dan. Pesmi ki ih vsi poznamo.

0: vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
2: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radiu Kranj.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Došel

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.